cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartlike goeiemôre luisteraars. U is weer eens ingeskakel by Eden FM, u gunsteling radiostasie, en dan ook u gunsteling program Carpe Diem. U kan na ons luister by die volgende frekwensies. Langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Nysna Plet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan jy ook inskakel by www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp linkie se nommer is 060-505-2693. Ek gaan my collega vra om ook die luisteraars te groet. Goeiemorgen, deken.
2: Morgen, juffrou. Morgen, luisteraars. Ek is deken Jacques Grispe hier uit Riversdale, die Hessequa Atelier. Hartelijk goeiemorgen aan een en elkeen. Ek wens vir jy geseënde dagie en een geseënde tyd, die geseënde uur toe, en mag die Here net spreek vanoggend deur die persoon en die persone wie ook dan gaan WhatsApp boodskapie stuur, mag ons dit vervul word vanoggend met die Here se woord. Baie dankie.
3: Ons getroue hemelse Vader, ons kom vanoggend nederig voor u Here. Ons kom met nederige harte en ons kom sê dankie Here. U het ons vanoggend wakker gemaak. Dis net genade en Here, dit is voel dis ekstra genade as ons sonder pyn en sonder bekommernisse ons oë soggens kan oopmaak. Here, ons vra dat u in hierdie dag vooruit sal gaan. Maak ons paaie gelyk. Heere, wees met mense wie mismoedig is. Heere, mense wat heeltemal opgegeet. Vrouwens, mamas wat bid vir hulle kinders. Vrouwens wat bid vir hulle huwelike. Heere, daar is so baie stryde en beproevings in ons lewe. En ons vra, Heere, gaan u vir ons vooruit. Wees ons genadig. Ja, want Here, U is 'n waarmaker van die woord. Soos U sê, so sal dit wees, Here. Daar's vanoggend mamas wie wakker geword het, bekommerd oor hulle kinders, bekommerd oor hulle huwelike, bekommerd oor finansies, bekommerd oor wat hulle vanaand gaan eet. Maar Here, wees U ons genadig. Lei U ons, versterk U ons, vat ons swakke hande in

In die eerste plek groet ek my pragtige, aantreklike, kalm man, Dennis John Karelse. Goeiemôre my liefie, ek is vreeslik baie lief vir jou. Ek groet ons drie kinders, Dylan, Jadeen en Devon, en ook hulle maatjies, hulle spesiale maatjies. Ek het net so lief geraak vir julle. Dan groet ek my beste maatjie, haar naam is Emma Kloete, maar ek noem haar Hentie. Sy is meer as 50 jaar my beste vriendin, en sy is definitief van die Here afgebid. Laastens groet ek van die skoolhoof tot die skoonmaker, almal wie se voete op Voorwaarts Primêerse skoolgronde loop, ek groet julle, maar 'n dieper spesiaal in die graad 2C klas van Voorwaarts Primêer, ek groet al 45 kinders. Ek is lief vir julle tot die dood toe. Julle is spesiaal. Wees asseblief soet vandag. Mooi dag vir almal.

Goeiemôre Dien Crispe en goeiemôre Juffrou Phyllis. Wat 'n voorreg is dit vir my om vanoggend die woord te bring. My hart jubel en juig behoorlik. My tema is kies jou vriende reg, want jou vriende bepaal jou rigting. Ek wil graag begin met my sleuteltekst uit Spreuke 13 vers 20. Wie met wyse mense omgaan, word wys, maar hy wat met dwaase verkeer, sal daarvoor boet. Ek herhaal, wie met wyse mense omgaan, word wys, maar hy wat met dwaase verkeer, sal daarvoor boet. Ek vra dat u die Bybels oopmaak by Job 2, spesifiek vers 11 tot 13, en Markus 2, vers 1 tot 12. Ons vier die maand Vrouemaand, 'n tyd waarin ons dankbaar is vir die rol wat vroue in gesinne speel

gemeenskappe en die kerk speel. Ek dink nie ons vrouens weet hoe spesiaal ons regtig is nie. Ek dink nie ons vrouens weet hoe sterk ons regtig is nie. Jy moet 'n hele huishouding op jouself dra en ek het spesiale en diep respek vir enkel mamas. Enkel mamas wat stoksiel alleen hulle kinders groot maak en die verantwoordelikheid moet dra. Vandag wil ek met elke vrou oor iets praat wat dikwels onderskat word. Die mense met wie ons onsself omring. Ons kies nie altyd ons familie of kollegas nie, maar ons kies ons vriende. Ons het regtig 'n vrye keuse om ons vriende te kies. Niemand keer ons nie. En daardie keuses beïnvloed ons geloof. Dit beïnvloed ons emosies. Daai keuse beïnvloed ons huwelike, ons kinders. En dit beïnvloed selfs ons verhouding met God. Daar is 'n bekende gesegde en ek weet, ek wil nie sê ou mense nie. Ons ouer mense sê dit gereeld, wys my wie jou vriende is en ek sal jou toekoms wys. Die Bybel sê presies dieselfde. Job se vriende het wonde verdiep. Ek wil hê jy moet die Bybel oopmaak by Job 2. Toe Job alles verloor het, het sy drie vriende gekom. Aanvanklik doen hulle iets besonders. O, en ons vriende doen dit. Hulle doen dit. Hulle huil saam met jou. Vir 7 dae lank het sy vriende net by hom stil gesit. Natuurlik het hulle geëet. Natuurlik het hulle geslaap. Maar hulle het by hom gesit vir 7 dae lank. Hulle teenwoordigheid was aanvanklik die grootste troos. Maar soos mens maar is, nee, ons weet hiervan, het hulle begin praat. Hulle troos verander handomkeer in veroordeling. En hulle sê vir hom, soos mense maar is, die verwyte. Job, luister gouie, jy moes iets verkeerd gedoen het. Hulle het nie sy pyn verstaan nie. Hulle het sy karakter bevraagteken. In plaas daarvan om sy geloof te versterk, het hulle sy hart nog swaarder gemaak. Hoe baie vroue ken nie die ervaring nie. Soms is die seerste woorde nie van vreemdelinge nie, maar van mense wat hulle self vriendinne noem. Daarom, dis belangrik vrouens, dat ons moet onderskei tussen mense wat jou opbou en mense wat jou voortdurend afbreek. Mense wat jou opbou en mense wat jou voortdurend afbreek. Nou vrouens is ons nou skaam om hulle ouderdom te gee. Nie ek nie, ou nou, want is genade. Ek is nou 56, verlede maand het ek 'n pragtige jong 56 geword. 'N Mens is mos so oud soos wat jy voel. Nou met die ouderdom kom wysheid. Luister gou mooi vrouens. Luister mooi luisteraars. Nie elke persoon wat naby jou is, is goed vir jou geestelike lewe nie. Ons is nou klaar met die storie van Job. Job se vriende, ons hoor, hulle het hom eers ondersteun en hulle het hom eers getroos en toe kom die verbittering en die verwyte. Dan is daar nog 'n storie in die Bybel wat my aandag verskriklik trek. En dis die storie van die verlamde man. Markus 2. Vriend
wat jou nader aan God bring. Sjoe, vrouwens, vriende wat jou nader aan God bring. Hier ontmoet ons vir vier vriende. Dis vier, is net, dis nou die verlamde manse vriende. Die Bybel gee nie eens hulle name nie. Maar hulle dade praat harder as hulle name. En ek wil julle gou sê, daar's 'n vriend van my, Branwell Simon, hy's van Albertinia, en hy's so lief om te sê, 'n goeie naam is beter as goeie olie. Hulle vriend kon nie loop nie, en hulle het hom gedra. Die huis was vol mense, hulle kon nie nader op, hulle kon nie nader nie, hulle het gevoel, hulle gaan moed opgee, en toe klim hulle op die dak, hulle breek die dak oop, hulle slaat sak, hulle verlamde vriend, wat sak hulle voor Jesus neer. En die mooiste gedeelte is, toe Jesus hul geloof sien. Jesus het nie net, hy het nie net die verlamde man gesien nie, hy het ook hulle geloof, hy het hulle geloof raak gesien, die verlamde man se vriende se geloof. Nou luister mooi, vrouwens, luisteraars, ware vriende draai jou wanneer jy nie kan loop nie. Hulle bid vir jou selfs wanneer jy die woorde het nie. Ware vriende moedig jou aan, hulle moedig jou aan as jy wil opgee. Ware vriende bring jou altyd nader na Jesus. En ek is op hierdie stadium in van my lewe wat ek minder van myself, Here, en meer van U. En ek leer dit van my kleintjies in die klas, hulle 7, 8 jaar oud. Hulle is mos nooit te klein om die Here aan te neem nie. Is dit dan nie ons doel om op hierdie aarde om nader aan Jesus te kom? Dit is die soort vriende wat elke vrou nodig het. Jy word soos die mense rondom jou. Dit is nou die reine waarheid. 1 Korintiërs 15 vers 33 sê, moenie dwaal nie, slegte geselskap bederf goeie sedes. Ons dink soms ons beïnvloed ander, maar dikwels beïnvloed hulle ons. Luister mooi, die volgende deel is vir my so belangrik, vrouwens. As jou vriende kring voortdurend kla, voortdurend negatief is, voortdurend skinder, jaloers is, gaan dit uiteindelik jou hart raak. Jy word mos net soos die mense rondom jou. Maar as jy mense om jou het wat bid, mense wat vergewe, mense wat die Here lief het, mense wat die waarheid praat, dan sal jy geestelik groei. Het jy aan 'n keuse nie. Jy sal geestelik groei. 2024 was my geestelike groeijaar. Jy moet deur moeilike omstandighede gaan, vrouwens, om te kan groei. En jy bly op jou knie, jy bly na by die Here. Selfs Jesus het sy binnekring gekies. Jesus het baie mense lief gehad, nou nog. Jesus het ons lief, maar hy het nie almal naby hom toegelaat nie. Hy het 12 disippels gekies. En selfs binne die 12 was Petrus, Johannes en Jakobus. Hulle was dikwels die naaste aan hom. Dit leer ons iets belangrik. Liefde is vir almal. Maar toegang tot jou hart is nie vir almal nie. Nie elke persoon hoef 'n sitplek in die voorste ry van jou lewe te hê nie. Luister mooi, vrouens, mans, kinders, luisteraars. Nie elke persoon hoef 'n sitplek in die voorste ry van jou lewe te hê nie. Dis nie hardheid nie.
dis wysheid. Wees die regte vriendin. Vra jouself die volgende vraag: is ek 'n goeie vriendin? Kan mense op my staat maak? Praat ek lewe of praat ek kritiek? Bid ek vir my vriendinne? Moedig ek hulle aan? Help ek hulle om nader aan Jesus te leef? Kies jou vriende met wysheid. Kies jou vriende versigtig. Kies jou vriende verstandig. Luisteraars, ek bid, ek vra by die Here dat ek iemand se hart aangeraak het met die preek. Vrouens wat deur moeilike omstandighede gaan, bly biddend. Dis soos die vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het. Is net so 'n pragtige verhaal in die Bybel, wat daar so baie mense was en sy het gesê, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, en sê die mense gebeur, en die Here het gevra, wie het my aangeraak, want ek het gevoel, ek verloor my krag, en sy het gesê, dis ek, en die Here het vir haar gesê, en vrouens, ek sê dit vir u, jou geloof sal jou keer op keer red. Bly biddend, kies jou vriende reg. Nie almal hoef in die voorste ry te sit om jou lewe dop te hou nie. Ek sluit af met die tema wat ek begin het mee. Kies jou vriende reg, want jou vriende bepaal jou rigting.

Ons sê baie dankie vir jou volkamen. Die thema van die boodskap was, kies jou vriende reg, want hulle bepaal jou lewe of jou richting. Ek gaan onmiddellik oor na die WhatsApp-linkie toe. Die volgende boodskap het ingekom. So sê die Here aan sy gesalde, aan Kores, vir wie hy as heerser aangestel het, aan wie hy nasies onderwerp en voor wie konings konings hulle wapens laat neerle, voor wie hy deure oopmaak en poorte nie gesluit laat bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogte gelyk maak. Ek sal bronspoorte oopbreek en sluit balke van esterstukken kap. Jesaja 45 vers 1 en 2. Dit kom van broers Martin Luther McCock van Mosselbaai. Dan is daar nog eniekie wat deurgekom het. Good morning. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. God, help me to never get tired of doing good things in your name. As I grow closer to you, give me the endurance to serve and love others well, no matter how I'm feeling. I want my life to bring those around me closer to you. Thank you for never giving up on me. Amen and amen. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Patrick Delemagus van Oudtshoorng, dankie en goeiemôre. Môre juffrou Philis deken Crispy en juffrou Karse, welkom in my woning. Veel geluk aan my peetdogter Nelmarie September van Heidelberg en oma Anna van Highway Fisheries, wat vandag verjaar. Gods rykste seëninge oor julle lewe en voorspoed vir 'n nuwe lewensjaar. Geniet elke oomblik daarvan. Dit kom van Mina Konradi uit Heidelberg. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Ons weet dat God wat in ons is, is groter as die duiwel wat in die wêreld is. 'N Mooie en geseënde dag vir almal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Goeiemôre juffrou Philis en deken Crispy, Pastor Hetley en Carmen en almal Eden se omroepers. Ek wil vanoggend net voorbidding vra vir om Japie Kamfer. Die ambulans is steeds by sy hy is self in 'n koma gegaan, maar het weer bygekom dat hy volkome sal genees. Dit kom van Tabas en familie van Oakdale. Môre sister Philis en deken Crispy en die prediker ingeskakel en nawagtend vir die woord. Ek vra voorbidding vir almal wat vandag verjaar, selfs aan my oudste sister Joyce. Mag God haar hartsbegeertes vervul en dat sy by Jesus' voete sal bly, en aan my gemeente AGM en Maritzel Avontuur en aan Lona en aan Nelson Maria Brits, haar eggenoot en my collega's, die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Dankie. Goeiemôre, is Philis predikers en amal in atelier ingeskakel. Gebedsversoek asseblief. Al aan ons, gaan aan ons senior burgers wat siek is, haweloos is. Wil net môre sê aan al ons prachtige sissies wat ek Sondag ontmoet het. Goeiemôre, is Philis prediker, amal wat in die atelier is. Gebedsversoek vir al ons senior burgers, siek mense en haweloos is. Môre sê ook aan al my prachtige sissies wat ek Sondag ontmoet het, Katie Frederik, Cynthia Johnson, Josephine Bloemstein, Lorraine Matola, Sina Witboy, Vivian Pleikies, Monica Williams, Ellie Johnson. Julle moet 'n geseënde lieflike dag hê uit die koue George. Dit kom van Marinda van Mareekamp. Goeiemôre deken en juffrou, as ook juffrou Kam en Karse, welkom in my woning.
geloof, hoop en liefde vir almal wat vanoggend luister na Carpe Diem. Geseende Jesusdag verder, dit kom van Victor in Mosselbaai, amen en veilig wees. Goeiemorgen prediker en omroeper, dankie vir die bemoedigende boodskap. Vandag verjaar ons baba dochter Tamarin Ray Botha, sy is vandag 28 jaar oud. Ek bid die seën van God oorvloediglik oor haar lewe af. Dit kom van mama, papa, Jade en Daniel, is baie lief vir jou, van Delia Botha, mooi dag. Goeiemorgen dekend Christus span, as ook juffrou Carmen Karelse, dankie vir vanochtendse bemoedigende woord. Gelukwensing aan Malen Breda, wat vandag sy geboortedag herdenk, maar God jou gee die begeertes van jou hart. Geniet jou dag, seën, sterkte vir Antie Francine Latel, wat in die hospitaal is. Ons bid vir spoedige herstel. Antie Sien, geseende week vir allemaal, dit kom van Petrusia Rooi en gesin daar uit die Lady Smit. Goeiemorgen dierbares daar in die atelier, baie dankie prediker vir die ware geseende en bemoedigende boodskap en krachtige openingsgebed. Dan wil ek net dankie sê vir my vriende wat my elke dag so bemoedig en my arms omhoog hou. Hulle is dierbaar, hulle weet wie hulle is. Kom met baie liefde van Johanna van Wyk uit Parkdien, mooi dag vir allemaal. Dankie dierbares, veilig ry huis toe. Amen en amen, net die aanraking van sy soom, daar is krag, wonderbare geneesende krag. Dankie vir u insiggewende boodskap, juffrou. Wens net ons kinders kon vanoggend hierdie boodskap hoor. Kies jou vriende reg, daar is net een ware vriend, Jesus. Hartelike goeiemôre, Sissa. Dink aan my en gesin vir krag en vrede, liefde, want dit is nie hier nie, asseblief, ek dien die Here, ek gaan nou uit om die werk van God te doen. Goeiemorgen, dankie vir die geseende boodskap, voorbidding vir my oom Japie, as ook breed familie vir spoedige herstel, bid vir ons as familie, dankie, dit kom van Berenice, sterkte Berenice, ons bid vir julle. Morgen geseende verjaarsdag aan Shanae Johnson van Riversdale, baie liefde, dit kom van Ma Bernie en gesin. Luisteraars, ek dink dit is al boodskapies wat ingekom het.

0: Het nog 'n boodskap hier deurgekom. Môre, Here, dankie vir die nuwe dag wat U aan my gee. Ek vra net voorbeding vir my familie, vrede en eensgesindheid. Dit kom van Louise Botes. En dan het ons 'n stemnotetjie gekry.
1: Goeiemôre almal in die ateljee. Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre na U toe, Here. Here, kom vanmôre, Here, in plaas U sterke hand in ons swakke hande, Here. Here, gaan met ons hierdie dag nooit verby nie, Here. Here, kom stuur op ons paaie en op ons pad vir ons seëninge uit, Here. Here, ek soek om draai ook my CKI collega's op na U toe, Here. Here, waar ons vandag met ons geen finansies gaan werk, Here. Vul U vir ons, waar ons nie kan nie. Ons vraag dit met ons waardige sê, enkel het U genade met danksegging van Louise Bottes. Goeiemôre almal in die ateljee. Hemelse Vader, Here, dankie vir oggend, Here, wat U weer ons oë geopen het, Here. Here, gaan ons moet verby in hierdie dag, Here. Here, kom vanmôre ook my CKI kollegas voor U neer lê. Gaan met ons, Here. Here, en wees met ons wanneer ons met ons finansies werk. In Jesus naam. Amen. Van Louise Bottes.
0: Nog een boodskapie wat deurgekom het. Nee, dit is gister se eenetjie, skus tog. Goeiemôre Deewaar, is daar in die ateljee. Baie dankie prediker vir die ware geseënde. Ek dink ek het hom gelees. Geseënde bemoedigende boodskap en kragtige openingsgebed. Dit kom van Johanna van Wyk uit Parkdean. Ons boodskapies is klaar.

0: my kort asem van my boors en ook van my agterklinkend daar in Nelspruit sy Ries Marie wat ook met asem al een probleem is. Asseblief vir almal, hy is nog een klein baby, vir almal wat my stem kan oor my familie, jou familie, almal's familie, bekend en onbekend, my Eden maatjes, mooi en een lieflike dag, baie baie liefde julle, Jan die Poppie.
1: Luisteraars, ons gaan nou na die algemene gebed luister.
2: My God en Hemelse Vader, U hoor elkeen van hierdie versoeke. U ken elkeen se hartklop. Here, ek vra dat U 'n antwoord sal gee op al die stille gebedes. Gebedes waarvan net U en die persoon bewus is. Here, daar is soveel seer in hierdie wêreld. Daar is soveel stikkende mense, soveel stikkende vrouens. Hulle loop met 'n glimlag op hulle gesigte, maar saans is hulle kussing papnat gehuil. Here, elke versoekie wat hier nou deurgegee is, Here, elke seer hart, raak U hulle aan. Ek weet, Here, ons weet, ons probleem is geduld, want dis nie ons tyd nie, dit is U tyd. Here, kom U deur op U tyd, laat U wil geskied, en Here, ons weet, by U is die onmoontlike moontlik. Here, gaan nie vir ons vooruit, maak ons paaie gelyk. Ons smeek dit, ons pleit dit van U af, in die naam van ons pragtige koning Jesus. Amen.
1: Ons vra dan ook sommer vir jou volkare in Kamen om vir ons tata te sê.
2: Luisteraars, ek is altyd reg om te bemoedig en ek is altyd reg om mense op te lig, kinders, mense van enige ouderdom. So, my selfoonnommer is 082-861-3965. Ek herhaal 082-861-3965. Wees net geduldig. Sodra ek tyd het, sal ek na u terugkom. Geseënde dag, ons koning sit op die troon.
1: My kant af ook 'n mooi en geseënde dag hier, en dan sal teken ook seker tata sê.
3: My heart is steadfast.
4: 'N geseënde dag, luisteraars aan u, en mag die week verder net mooi seëninge vir jou inhou. Tot ziens.
3: Great is your love reaching to the heavens, your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth.

Ik had het op in FM, ons tijd 6:30, die nieuws optrekken, Afrikaans, ik hoor naar Pietersen, goeiemorgen, in die nieuws om 7 uur vanochtend. Die Tenroute Distriksmunisipaliteit sê die Swartbergpas bly tot verdere kennisgewing vir alle verkeer gesluit vanaf Oudtshoorn en Prins Albertkant af, weens ons gunstige weersomstandighede. Een passasier op een bus is in hegtenis geneem nadat die besending dwelms met een geskatte waarde van R310.000 op Prins Albert gevind is. Intussen het die politie op die rus saterdag net meer as 660 liter drank gekonfiskeer tydens 'n operasie by 'n ongelisensieerde drankverkooppunt. Die Weskaapse LER vir Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Marais, het die skietvoorvalle waarin 11 mense die naweek in Kaapstad hulle lewens verloor het, veroordeel. En Sanparks sê die 2026 veldblomseisoen het amptelik by die Weskus Nasionale Park begin. Dit en meer om 7 uur vanoggend.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dunedin FM George 93.8 FM Stereo. Would you dance?

0: Is ons geskakel op 1 FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen, goeiemôre. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê die Swartbergpas bly tot verdere kennisgewing vir alle verkeer gesluit van beide Oudtshoorn en Prins Albert se kant af weens ongunstige weersomstandighede. Die pas is Sondag weens sneeuval gesluit. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik waar moontlik. Herman Pieters, woordvoerder van die Tuinroete distriksmunisipaliteit, sê die sluiting is nodig om die veiligheid van padgebruikers te beskerm. Hy sê hulle doen 'n beroep op alle padgebruikers en besoekers om nie van die Swartbergpas of die omliggende gebiede te reis nie, selfs nie net om na die sneeu te kyk nie.
1: The Swartbergpas is closed until further notice due to snowfall and hazardous road conditions. The current closure is necessary to protect the safety of all road users. We urge residents and visitors not to travel to the Swartbergpas or the surrounding area, even to view the snow. Conditions are slippery and unpredictable, making travel extremely dangerous. Please respect all road closure signs, plan alternative routes where possible, and follow official updates. Your safety remains our highest priority.
0: 'N passasier op 'n bus is in hegtenis geneem nadat 'n besending dwelms met 'n geskatte waarde van R310.000 op Prins Albert gevind is. Lede van die Sentraal Karoo Vleiende Eskader het Saterdagoggend 'n voertuig kontrolepunt langs die Prins Albert pad op Prins Albert beman toe hulle 'n passasiersbus aftrek en deursoek het. Hulle het op 'n tas vol dagga afgekom wat positief aan die vrou gekoppel is. Sy is daarna op 'n aanklag van dwelmhandel in hegtenis geneem. Die 50-jarige vrou sal vandag in die Prins Albert Landroshof verskyn op aanklagte van dwelmhandel. Intussen het die polisie op die Rus Saterdag net meer as 660 liter drank gekonfiskeer tydens 'n operasie by 'n ongelisensieerde drankverkopend. Later dieselfde dag het die polisie op Duisendorp 'n lokvaloperasie in Dahlia straat uitgevoer en 62 kratte bier en 20 houers vol drank gekonfiskeer. 'N 57-jarige vrou is in hegtenis geneem op 'n aanklag van die verkoop van drank sonder 'n lisensie. Sy sal in die hof verskyn sodra sy aangekla is. Polisiewoordvoerder Chris Pies sê die ontplooiing van lede van die Vleiende Eskader langs toegangs- en uitgangsroutes na die streek sal voorgesit word om die invloei van onwettige goedere na die provinsie te bekamp. Die Weskaapse LER vir Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die skietvoorvalle waarin 11 mense die naweek in Kaapstad hulle lewens verloor het veroordeel. Die voorvalle het oor 'n tydperk van enkele ure plaasgevind vanaf Saterdag aand tot Saterdag oggend. In Kayalicha is 3 mans Saterdag aand om 10 voor 11 die aand in Lingeleto Wes doodgeskiet. In Langa is 4 mans en 'n vrou Saterdag aand om 10:45 in fase 3 doodgeskiet. In Guguleto is 2 mans en 'n vrou Saterdagoggend in die Barcelona informele setting doodgeskiet. 2 ander slagoffers het beserings in die skietery opgedoen. Maar hy sê die daders van hierdie afskuwelike aanvalle moet die volle krag van die wet in die gesig staan.
2: These attacks are not possible without access to firearms and ammunition. I again call on SAPS to use available intelligence, lock down identified areas and remove these weapons from our communities.
0: Ten slotte, Sandparke sê die 2026 veldblomseisoen het amptelik by die Weskus Nasionale Park begin. Die park verwelkom besoekers tussen 1 Augustus en 30 September 2026. Die jaarlikse blomseisoen is een van die park se besigste toerismeperiodes en lok besoekers van reg oor Suid-Afrika en die wêreld. Tydens die 2025 blomseisoen het die Weskus Nasionale Park meer as 23,000 besoekers in Augustus ontvang. Lauren Haywood-Clayton, kommunikasiebestuurder vir Sandparke se Kaapstreek, sê besoekers kan hulle ervaring verbeter deur die gewilde lenteblomboekie by die Posberg ingangshek te koop. Sy sê hulle sien daarna uit om nog 'n suksesvolle seisoen in 2026 te verwelkom. Dis die einde van die nuusversorg en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morney Pietersen en u weer volg net hierna. U voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 11de dag van Augustus in 2026. Die Klein Karoo gebied, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 5, maksimum 14 grade Celsius met bewolktheid. Die kusgebied George, Mossel Bay, Naisna, Sedgefield en Pret en Merbaai, minimum 8, maksimum 16, met ligte reën wat moontlik voorspel word hier. Die Essequa sluit in Riversdale, Albertina, Heidelberg, Stilbaai, minimum 8, maximum 16, met ligte reën. Die Kannaland gebied sluit in dorpe soos Lady Smith, Calitzdorp, Albertina, Amalienstein en Van Wyksdorp, minimum 5, maximum 13 graden Celsius met bevolktheid, en Uniondale 5 en 12 ook met bevolktheid. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Some Fleetwood Mac easing us into the last hour of your Rise and Shine breakfast show here at Eden FM. If you've just joined me, a very good morning to you. I'm very happy to be keeping you company this morning. Of course, it's Lynn Clutie behind the mic every morning, Monday to Friday, 6 to 9. Even public holidays, my friend, I woke up at 4 yesterday morning just to come and keep you company. But don't be fooled. I love what I do, and I trust that you can hear that in my voice, hey? They say that you can hear someone's smile on a radio. Without any further ado, here is our morning sports update with John Plaikies.
1: Hier is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek, John Plaikies. In hierdie verslag gaan ons kyk na rugby, atletiek, motorwedrenne en sokker. Hartlik welkom. Die hekkies atleet Tumi Ramagopa het dit Sondag aan 2 medailles aan 2 items op die onder 20 wereldkampioenskap in Oregon gemaakt. Toe sy die tweede plek in die eindronde van die 400 meter hekkies dankzij persoonlike beste tyd behaal het. Suid-Afrika het die laaste dag by komende 3 medailles ingesamel nadat die man so 4x400 meter aflosspan een junior Afrika rekord losgehardloop het. Vir silver en nog een Hekkies Blitz, Matotsi en Dau, een brons medaille ingepalm het. Die span keer terug met een totaal van 8 medailles, waaronder 1 goud, 3 silver en 4 brons. Die 39-jarige hakker van die Stormers, Dion Fourie, sal hom vanoggend in Johannesburg by die bokgroep aansluit. Dit volg op 'n duisspierbesering wat Siya Kolisi, kaptein en flank van die Springbokke, aan die afgelope Saterdag se Naalskaapse oorwinning van 17-10 oor Argentinië en Buenos Aires opgedoen het. Fourie kan as flank sowel as haker aangewend word. Die All Black center Billy Proctor het sy skouer gebreek en sal dus vir die res van die Greatest Rivalry Tour aan Suid-Afrika misloop. Proctor het die besering Vrydag aand in Kaapstad in sy spans oorwinning met 38-21 oor die Stormers opgedoen. Geen aankondiging is tot dusver oor 'n plaasvervanger gedoen nie, maar die media in Nieu-Seeland berig dat het moontlik die deur vir die loskakel Richie Mohanga kan oopmaak om na die groep terug te keer. Lionel Messi het Sondag afskeid geneem van sy pa, Jorge Messi, 68, die wêreldster se emosionele anker en agent, sedert sy kinderjare wat na stryd met kanker oorlede is. Die Spanjaard Raul Fernandez het Sondag aan die tweede MotoGP

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdae om 12.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with. As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
6: Dis jou stem in die paradijs, dis Irene FM, goeiedag en baie welkom, lekker om saam jou te kan kuier. En geloof vertrouw dat jy tot dusver een lekker tydjie saam met ons het. Baie dankie. Lynn het vroeg vanoggend 6 tot 9 saam met jou gewees. Ek is Jason Stein in jou geselskap in vir Jolene Verhouse om een keer. En dit is so snaaks om op een dinsdag van een dinsdag in te staan waar. Gister vakantiedag gewees. Graan Rasper, commentator Melk ter Damons wat saam gekeier het. Tussen 9 en 12 en dis my plesier Jason Stanley om saam met jou te kan wees hierdie tyd. Ons gaan binnen die volgende paar minuut gaan ons oorskakel na ons Oudtshoorn Atelier vir ons nuus hoogtepunte saam met Sebastian Kaldridge en dan gaan ons voort met ons kontryprogram hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye, welkom, lekker om saam met jou te kan kuier.

en rampokkery. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 518 Toyota voertuie raak wat deur die vervaardiger se handels, althans se handelaarsnetwerk in Suid-Afrika verkoop is. Die Demokratiese Alliansie sê die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord moet sterker optrede teen georganiseerde afpersing insluit. En die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het die Just Me Journaal bekend gestel. En tenslotte die parlement sê komitee oor samenwerkende regering en traditionele sake bespreek vandag die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture, ook bekend as die koalisie wetsontwerp. Dit en jou finansiële aanwysers, alles volg 'n bietjie later, omstreeks 10 uur, bring ons vir u daai volledige bulletin in Afrikaans. Vir 1 FM News, is ek Sebastian Coldridge.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: So they say when this happens, it may cause the memory device to deteriorate earlier than intended. And again, depending on the malfunction, continued driving may increase the risk of an accident. We want to urge consumers who are in possession of these vehicles to immediately submit their cars to any authorized Toyota dealership to have their vehicles inspected, and the supplier will carry all necessary repairs at no cost to the consumer.
1: Ons sê dan baie dankie aan Peto. Die Demokratiese Alliansie sê die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord moet sterker optrede teen georganiseerde afpersing insluit. Die party het die standpunt tydens 'n optog in Durban of altes Dunoon gestel wat 'n nagedagtenis aan Sinovuyo Jokwe gehou is en saamgeval het met die 70ste herdenking van die 1956 vroue optog, die Haase vroue wat in gemeenskappe woon en werk wat deur afpersing geraak word, word ook aan dreigemente, intimidasie en geweld blootgestel. Die party vra dat die afpersingsindikasies as georganiseerde misdaad gehanteer word met sterker misdaad intelligensie, getuie beskerming en sigbare polisieering in brandpunte. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het die Just Me Journaal bekendgestel. Dit is daarop gemik om jong mense met hul geestelike en emosionele welstandverhoudings en ander uitdagings te ondersteun. Die joernaal is ontwikkel met behulp van terugvoer van bykans 50.000 graad 8 en 9 leerders wat aan die Planet Youth opname by 123 skole deelgeneem het. Die bevatting, of althans die bevat inligting, aktiwiteite en vrae, wat jong mense aanmoedig om oor hul ervaring na te dink en gesprekke te voer. Die joernaal sal deur skole en jeugprogramme versprei word saam met bestaande ondersteuningsdienste soos jeugsentrums by plaaslike klinieke.

0: Mireille Wenger, Western Cape Minister of Health and Wellness. We have launched the new Just Me journal, created in response to what nearly 50,000 grade 8 and 9 learners told us about their lives. The journal gives young people a practical way to reflect on their experiences, better understand themselves, and start important conversations with the people they trust. It will be distributed through schools and youth development programs. This is one way of showing young people that we listened, that their experiences and voices matter, and that they do not have to face life's challenges alone.
1: Ons sê dan baie dankie aan Minister Wenger. Die parlementse komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake bespreek vandag die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture, ook bekend as die koalisie vir wetsontwerp. Die wetsontwerp beoog om 'n raamwerk daar te stel vir die vorming en bestuur van koalisieregerings in munisipaliteite. Dit sluit onder meer vereiste vir 'n skriftelike koalisieooreenkoms in wat vir 5 jaar kan krag is. Die wetsontwerp wil ook die aanstelling van munisipale ambtsbekleers beperk indien hulle nie oor die nodige ervaring, vaardighede of kwalifikasies beskik nie. Kosatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê kwalifikasies is belangrik vir die hantering van komplekse munisipale aangeleenthede. En dan op daai komplekse noot kyk ons dan vinnig na jou finansiële aanwysers. Vanoggend, 'n kort rukkie gelede, die rand teen Amerikaanse dollar verhandel teen R16.23, die euro teen R18.72, die Britse pond teen R21.91 en goud verkoop dan teen $4,364.04 per fyn ons. Brent drie olies op $72.72 per vat. En een bitcoin verhandel tans teen $63,870.40. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die NFM nuusspan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg dan net hierna. Vir NFM nuus, is ek Sebastian Kuldrich.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: Die enkele en besondere lewe is gebonde met al die krag en wapenrusting van die verstand, om homself teen krenking te beskut, maar veel te meer daar die gees waarop die heil berus en rus waarvan die lewe van menigtes afhanklik is. Die verval van majesteit sterf nimmer alleen nie, maar trek soos 'n afgrond al wat nabe is saam met hom. Of dit is 'n swaar, geweldige wiel, geheg op die hoogste spits van die berg, welke magtige speke 10,000 geringe dinge ingelas en saamgevoeg is, en wanneer dit val, volg elke klein aanhangsel, elke nietige gevolg, die woedende en onstuimige ondergang. Nooit het 'n koning alleen gesug nie, maar altyd met 'n algemene en alomteenwoordige gekreun van...
1: Oom! Oom! My ma sukkel om te park, want oom het op die lyn parkeer. Jammer, oom. My ma is so bietjie unhinged.
0: Unhinged? Jy bedoel seker sy is ontspoor? Ek sal nou skuif. Gee my net 'n... Ek skuif nou!
1: Dankie, oom.
0: Seun, sê vir jou pa uit my volle sympathie. Eerder hy is ek. Unhinged.

0: 3 jaar se gesoeg en gesweet, leer, klasgelde, boekgelde, registrasiefooie en uiteindelik vang sy graad. Mila de Koker het 'n drama graad, nes haar pa.
1: B.A. algemeen, so basies B.A. man vang, klein loslap.
2: Precies, sy is ons vriendin.
1: Ach, asseblief, jy ken ons kaars.
0: Ach, excuse nog, dames. Ek is op soek na my dochter Mila, Mila de Koker. Het jylle haar dalk vandag hier gesien?
2: Nee, oom, geen idee wie dit is nie.
0: Waar kan sy wees? Mila! Morgen. Heb jy dan vir Mila de Koker gesien?
3: Nee, oom, ek weet nie wie dit is nie.
0: Hey, toch. Kan ek my hier langs jou sit?
3: Ja, oom.
0: Dankie. En geluk met jou graad, jongman.
3: Oom lyk vir my regtig bekend. Ken ek en oom mekaar dalk van ergens?
0: Ach, ek weet nie, miskien. Het jou ouers jou gereeld theater toegevat, as kind?
3: Nee, oom, ons kyk maar meestal TV by die huis. Nou onthou ek?
0: O ja, nou, waar vandaan herken jy my?
3: My pa is 'n electrician en ek het een keer saam met hom na oom se huis toe gegaan om oom se geyser reg te maak.
0: Ja, natuurlijk. My magte, klein werkie.
3: Nee, in elk geval. Ek hoop om kry om sy dochter.
0: Dankie. Ja, en nogmaals geluk en sterkte voor en toe.
4: Lana Rademeier.
0: Waar in die naam van Anna Nedlingpool is jy, Mila?
4: En dan, laaste het ons vir... Beauty Gadebe, wat haar graad in drama met lof geslaag het. Baie geluk, Beauty. Ons kyk uit vir jou op die silverdoek en die kassie.
5: Lange Beauty!
0: My magtig, Marieke. Langlaas gesien. Geluk met jou graad.
6: Dankie. Wat maak oom Kobus hier?
0: Wel, ek is hier vir Mila se gradeplegtigheid, maar sy is nergens te vinden nie.
6: Hoe bedoel hom nou? Mila het al in ons eerste jaar opgeskop. Iets gesê van sy wil eerder...
0: Opgeskop?
6: Jammer oom. Wil oom dalk sit? Oom lyk so'n bietjie bleek. Ek is seker Mila kan aan oom verduidelik.
0: Sy het baie om te verduidelik. Bitterlik baie. Verskoon my toch.
7: Die foonse kamera is verkeerd om. Ek kan net pa se voete sien. Pa moet die knoppie rechts druk om dit op selfie mode te sit.
0: Mila?
7: Was hy? Nou sien ek pa. Ach, waar is pa?
0: By jou gradeplegtigheid.
7: Pa, ek kan verduidelik.
0: Jy beter blurry goed verduidelik. Waar is jy?
7: By huis Wilgeboom.
0: 'N ouwe huis? Wat op die aarde doen jy daar?
7: Ek werk hier, pa, al vir amper 2 jaar. Wag, laat ek net gaan my kamera omdraai en vir pa wys.
0: Wag, Mila, ons moet praat
7: oor... Daar op die wit stoel sit oom Petrus. Hy is 93 jaar oud, maar jonk van gees. En langs hom sit Tannie Bets, die nuwe vrou in sy lewe, en 'n volle 20 jaar jonger as hy. Mens is kinder baie oor die ouderdomsverskil. Hulle sê sy is heeltemal te jonk vir hom. En daar by die deur staan syster Dino. Ek werk onder haar as assistent en daar op die stoep staan...
0: En Mila, draai jou kamera terug dat ek jou kan sien.
7: Skies, pa. Ek maak so.
0: Ek was onder die indruk, dis jou droom om in my voetspore te volg, om 'n loopbaan te bou in die vermaaklikheidswêreld. Wat het skeef geloop?
7: Ek het net besef. Dit is nie die lewe wat ek vir myself wil hê nie, pa. Ek wou nog altyd mense help, 'n verskil maak. Ek het gevoel ek kan dit beter hier doen. Ai, pa was so opgewonde vir my om in pa se voetspore te volg. My besluit sou pa se hart breek. Ek het eers leeg gevoel en toe sien ek 'n advertensie vir die vrywilligers by huis Wilgeboom.
0: Vrywilligers?
7: Wel, ja, dit is wat ek 17 doen.
0: So jy wil vir my sê, jy word nie eers betaal vir hierdie werk wat jy doen nie?
7: Ek sal mettertyd formele opleiding wil kry. Ek probeer net vir nou uitfigure of dit verpleegkunde, berading of wat ook al sal wees. Pa is seker teleurgesteld in my.

0: Ek het eindelijk net een vraag. Wat het jy met jou studiegeld gedoen?
1: Dis eindelijk een snaakse story. Ek het een soort van belê.
0: Waarin? Aandele?
1: Ek gaan pas om en nou gauw wys. Geef my net een oomlik.
0: Waarin is jy op pad? Is jy buiten, Mila? Ek verstaan nie.
1: Jy is net geduldig, ek gaan pa nou wys.
0: Maar waar is jy? In die parkeerterrein?
1: Hou aan, ek draai net vir my camera. Kyk.
0: Een bus.
1: Ja, dis vintage. Wel, derdehands en uit die 90s. Haar naam is Saartjie. Ek het al met my studiegeld gekoop en ek is besig om haar reg te maak, stuk vir stuk.
0: Asseblief. Sê vir my, hierdie is een groot belaglike grap.
1: Nee, pa. Saartjie gaan eendag as hy klaar is, een kliniek op wiele of een therapie trokkie of iets fantastisch soos dit wees.
0: Mila de Koker, is jy nou werkelijk besig om vir my te sê, jy het jou studiefondse geblaas op een vorde blou bus?
1: Pa, sy is net a work in progress, nes ek. En, o ja, sy is nie blau nie, sy is kobalt.
0: Kobalt is een skakering van blou. Miskien as jy jou studiegeld gebruik het waarvoor jy moes, sou jy dit geweet het.
1: Sies! Pa is nou bezig om vieslik te oorreageer.
0: O, ek oorreageer?
1: Ja.
0: Sê my, Mila, hoe sou jy reageer as jou kind jou harde verdiende geld geblaas het op 'n bus wat lyk of dit in die strootwerf oort?
1: Ek probeer net my toekoms uitfigur, pa. Ek het probeer inpas, aanpas, byhou. En hier sit ek na 2 jaar, steeds met geen idee wie ek is of wat my toekoms inhou nie.
0: Ai, my Mila meis. Ek wens net jy het vroeger met my gepraat.
1: Ek wou pa net nie teleerstel nie.
0: Ons allemaal stel mekaar teleer een of ander tyd op een of ander manier. Dis deel van die lewe, deel van mens wees. Ek mag dalk ontsteld wees, maar jy bly steeds my enigste kind.
1: So, pa gaan my nie afskryf en uit pa se testament verwyder nie.
0: Ag, moet nou nie belaglik wees nie. Ek is jou pa, ek sal jou nooit afskryf nie. En wat my testament betref, daar is nie veel om te erf nie. My kind, ek dink ons moet by mekaar uitkom en kyk of ons hierdie saak kan beredder.
1: Ek sal my pad in die lewe kry, pa. Ek weet ook nog nie hoe of waar nie, maar ek sal.
0: Ons pak dit aan as 'n span. Wanneer maak jou skof klaar?
1: So 5 uur se kant.
0: Dan kry ek jou net na 5 by die koffiewinkel in die moot, waarin ek jou altyd as kind gevat het vir melkskoels.
1: Solank ek die pink milkshake met marshmallows op kan kry, is dit reg met my.
0: Dan sien ek jou nou.
1: Voor pa gaan, dink pa dat ma teleergesteld sou wees in my.
0: My kind, dis jou lewe en jou toekoms. Sy is nie hier by ons nie, so ek kan nie namens haar praat nie. Weet net, ek is hier vir jou.
1: Dankie, papa. Sien pa net na 5.
0: Liever... Die vet alleen weet wat die toekoms inhou vir my. Vir haar. En vir Saartjie die bus.
2: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradys. Ek hoop jy daai eerste episode geniet daar van die sonskynpad. Dit beloof om 'n baie interessante enigie te wees, nee? En dan sê Mina vir my, sy sê, Bas, goeiemiddag, broer. Ja, nee, wat, kyk, daai is iets anders, nee? Ek gaan daai story beslis geniet. Mina sê, sy was vasgenaal daar by die radio, net om seker te maak, joh. Wonder waar hierdie story gaan. Maar nou ja, baie dankie aan jou, Mina. Jy weet natuurlijk, die nommer hier in die atelier is 044-884-0831. Dis ons telefoonlijn, rechtstreeks in die atelier. En dan ook baie dankie daar aan Jason Stanley, wat ingestaan het vir niemand anders as Jolien Verhoes en McKierney, nee? En allemaal wat voor haar begint het, nee? Ja, het is amper 12:30, tyd vir die nuus hoogtepunte, net hier op jou stem in die paradijs. Kom ons vinnig, kyk gou vinnig hier, wat sê hierdie boodskap van my? Middagse Bas, en wil net vir Roland Lou geluk wens op hom verjaardag. Hy moet op dag geniet, en dit kom van Christelien hier van Rosemore, nee? Baie dankie Christelien, waardeer jou, en ek hoop, Roland Lou gaan sy verjaarsdag terdeur geniet, nee? Kom ons sluit dan nou aan hier by die Afrikaanse nuushoogtepunte. Ons kyk wat hou die nuus in vir 1 uur.

Ja, hartlik goeiemiddag, die tyd presies 12:30. Sebastian Coleridge is my naam. En hier volg die nuushoogtepunte in Afrikaans. 'N uitbreiding van 310 miljoen rand aan die George Lughawe sal na verwagting ekonomiese groei en ontwikkeling in die tuinroete ondersteun. Die projek is deel van pogings om die lughawe se kapasiteit uit te brei en infrastruktuur aansienlik te verbeter om aan die groeiende vraag na lugreise in die streek te voldoen. San Parke het Wêreldwagterdag by die Tsitsikamma afdeling van die Tuinroete Nasionale Park herdenk. Wagters van verskeie nasionale parke in die Tuinroete en Weskaap het aan die geleentheid deelgeneem. Die polisie in Mawela Reng in die Limpopo ondersoek 'n moord nadat 'n liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou Sondagoggend agter 'n kerk in Gamadiba Village gevind is. Die Afrikaanse polisie diens sê die vrou het verskeie steekwonde aan haar liggaam opgedoen, onder meer aan haar arms, rugkop en om haar oë. In Gauteng maak gereed vir 'n ewige koue front met die moontlikheid van sneeu in dele van die provinsie. Insluitend Johannesburg, weersvoorspellings dui daarop dat ligte sneeu in suidelike gebiede kan voorkom terwyl skadelike winde van tot 45 km per uur ook moontlik is. En ten slotte, 3 verdagtes is in hegtenis geneem na beweerde plaasaanval buite Cullinan in Gauteng. Volgens die privaat sekuriteitsmaatskappy Echo 1 is 'n broer, 'n boer glo vasgebind, aangerand, gesteek en vir etlike ure gemartel voordat sy huis geplunder en sy bakkie gesteel is. Dis jou nuus hoogtepunte wat jy kan verwag omstreeks 1 uur, en natuurlik ook gaan ons vir u saam met u deel daai finansiële aanwysers omstreeks 1 uur, vir ons sien daai volledige bulletin in Afrikaans. Vir 1 FM nuus is ek Sebastian Coleridge.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: I hope you enjoyed that one. You know, it's good stuff. Right here on Your Voice in Paradise. It is the man for you right there. Ah, James Ingram doing it for you one more time. Oh, the best and nothing less. In the background then, just something's totally different. You know, something different. As a background track, I love doing that. You know, yeah, having something, you know, fun in the background. And talking about something fun in the background, ja, ek het so ietsie interessant daar in die agtergrond, né? Wil ek nog onder jou aandag bring, as jy nou lief is vir daai tipe van musiek. O, oh, genade, daar's 'n groot saak in die kom, né? Dis nou een FM se langerum dans, né? Da, ja, jy het reg gehoor. Een FM hou 'n langerum dans. Dis nou die eerste Saterdag in die komende September maand. 2026 gaan ons lekker samekiet jou, né? Op daai tipe musiek. Dis maar net 'n voorsmaakie van wat jy kan verwag. Maar vertrou my as ek vir jou sê, die Melody Six groepie, ja, die gewilde groep Melody Six. Ja, nee, hulle gaan daar wees. Melody Six of Melody Six, net soos jy dit wil noem. Hulle gaan natuurlik die mense omtrent aan die gang. En jy wonder waar dit gaan gebeur. Dit gaan by die Conwell Civic wees hier in George. En die afskoptyd is omtrent so 7 uur die aand. Nou, toegang gaan wees R120 per persoon. Dis nie baie gevra vir so 'n spoggeleentheid nie, nee. En dan natuurlik ook, kom jy, skiet jou litte los, nee. Jy en jou geliefde, of jy en jou partner, of ja, whatever jy dit wil noem, jou metgesel. Ai, mense beweeg my, jy is daar in groepe. Ja, in groepe. Maar ook baie belangrik, jy natuurlijk jou eie X, Y, Z bring, en ook die mankie met die lekker goedjes in, hè. Ja, jy kan hem saambring, daar is natuurlijk ook 'n dresscode, wat jy weet nie. Ja, jy moet natuurlijk seker maak, dis formal of semi-formal, kies is jou nie. Onthou die datum, die 6de, ja, die 6de, nee, dis Melody Six, en dit gaan gebeur op die 5de September. Genade, Sebas, waar is jou kop, meneer? Nou ja, dis die 6de September, beloop om baie interessante aand te wees, nee? Alle paaie gaan natuurlijk daarna toe lei, beloof om lekker makkie die op te skop, nee? Nou, kom ons luister, wat sê die Suid-Kaap van my hierso? 060-505-2693, dis die nommer. Hier in ons atelier. Kom eens kyk, wat sê die volk hier vir my? Ek wil hoor. Wat sê die volk vir my? Sabas, sê iemand hier vir my. Wat gaan aan, broeder? Nee, ek gaan niks aan nie. Kom eens kyk, wat gebeur? Iemand sê vir my, Sebastian. DJ Stone, jy is daarom 'n vreeslike man, joh. Hy sê, Sebas, in Caledones, done eating, no one wants to stand up because hearing things like, yeah, I'm not going to say that, man. Yeah. Die vaardoek, nie? Ja, dit kom net recht. Dit is toen, los jou dinge, broeder. Los die sake van jou, man. Wat sê jy, groot vriend, gegroet, broer?
1: Hartelike goeiemiddag aan al ons Eden FM luisteraars, allemaal wat ingeskakel is op ons gunsteling radiostasie 93.8. Baie groete aan ons vriende daar buite, ons breër gemeenskappe, my kollegas, my vriende, Jabes gemeente, my familie, en 'n spesiale groete aan my pragtige vrou. Vandag gaan ons weer voort om te praat rakende misdaad wat so hoog seevier binne in ons gemeenskappe. En ek wil vandag van die geleentheid gebruik maak, soos by die vorige kere waar ons praat oor hierdie pandemie met die naam van kabeldiefstal. We will never stop announce this message because it's very, very important for our community to know what's going on around our communities. So, people, there's no way that these guys can get away with these cable theft. We need, it's an urgent request. We need to get these guys behind bars. So, ek wil vandag van die geleentheid gebruik maak om vir ons breër gemeenskap te sê, ons kan dit nie tolerate. Ons is besig daar aan die kant van Conwell. Ek gaan dit nie op die lig noem nie, maar ons is besig vanaf Conwell Neighborhood Watch om sekere mechanisms in plek te skuif, om hierdie manne wat die kabel so afkap, om hierdie manne vast te trek. Ek wil vir law enforcement baie dankie sê vir die feit dat hulle ook hulle resources gebruik, al hulle resources om hierdie manne aan die einde van die dag agter tralies te kry. Baie dankie aan die een Meiringele en selfs die spanne wat buite werk en meneer van Willigele, baie baie dankie vir julle support daar vanaf law enforcement. Daar is redelike arrestasies gemaak vir die feit dat kabeldiefstal so 'n probleem is in ons gemeenskappe en ons gemeenskappe in die donker agterlaat. Ek wil vir ons mense sê, binne die gemeenskappe, mense, wees op high alert. Kom ons kom uit wanneer die honde begin te blaf. Die jongens wat die kabels afkap, onthou, in al die strate is daar honde en honde blaf nie vir niet nie. So ek wil vir die mense daar in die gemeenskappe vra om regtig waar hierdie baie ernstig op te neem, want dit kan groot skade. Die infrastrukture word gewendelise en dit kos munisipaliteit klomp geld en dit is ons belasting wat ons betaal aan die einde van die dag. So mense, kom ons werk allemaal saam. Better together. Together we can achieve more. Ek is Rudy Lewis.
0: Ja nee, baie dankie daar, ons groot vriend Rudy Lewis, broeder. Dankie man. Dankie vir jou insette daar. Ja nee, ek sê altyd, dis 'n wake-up call daar, nie? Maar ons waardeer jou, broeder, en dankie vir die inset wat jy daar gelever het, nie? Dis Rudy, ek kry vir hom op dinsdag en op donderdag hier op jou gunsteling radio, Eden FM, jou stem natuurlijk in die hart van die paradijs. Nou ja, dis interessant genoeg, nie? Ek kry vir jou hordes boodskapies hier van mense wat vir my prachtige boodskapies deurstuur. Een van hulle, natuurlijk, is, het ek gekryf, maar een baie interessante enekie. Ek moet om deel daar, saam met die groot, en saam met die breë Suid-Kaap. Ek moet sê, gewels geluk daar aan oma, hier van Highway Fisheries. Oma, baie dankie vir die persoon wat jy is, dierbare, en ek wens jou sterkte toe daar, en jy moet een fantastische dag het, nie? Geluk met die verjaarsdag, en nou nie sê hoe oud oma is vandag nie, maar baie dankie vir die persoon wat jy is, en bly altyd die lieflike mens, nie, geluk met die verjaardag. Ek weet, om Joburg gaan jy sommer nou ordentlik bederf nou, jong. Is nou eindelijk een jammerte, jy moet nou werk vandag, nie, want, ja, mens werk moest op jou verjaardag, nie, maar oma, ek ken moest nou al vir jou al vir jare, en oma wil nou nie die saak hoor, ja, luister, as oma wil jy dit hoor, oma sê, nee, Sebas, die saak moet aanwees. Nou, so gepraat daarvan, oma, ek het een hele paar boodskapies vir jou. Luister mooi.
2: Hai, goeiemiddag. Basie, jy wil net my geluk wens gee daar aan 'n extraordinary woman, a phenomenal woman, my ma, wat vandag vir jaar, jy wil vir haar sê baie, baie geluk met dag vir jaar zeg, mag ons een lieve Jesus nog vir haar vele jare bijvoeg. Dankie vir die goeie ma wat mami is, vir my, vir ons as kinders. Ek sê nooit genoeg dankie vir dit wat mami beteken nie, so baie, baie dankie. Ek waardeer alles wat mami doen vir ons, vir my. Ek waardeer het oprecht en ek is lief vir mami. Ek hoop mami het een lekker dag by die werk. Jammer dat mami nou moet werk met vandag. Wat geniet mami se dag. Baie lieve mami. Liefde Joanne. Bye-bye.
0: Ja, nee, wat.
2: Ook,
0: baie dankie daar, Joanne. Ons het die boodskapje gekry daar, nie? En so kom stroom die boodskapje sommer in daar. Oma, jy moet een fantastische dag het, jong. Ja, prachtig, man. Vroeg het ek ook een boodskapje ontvang vanochtend, baie vroeg, nie? Van niemand anders as Eloise. Eloise sê, ja, nee, Sebas, ek wil net oma geluk wens op haar verjaardag, my ma, ja, het kom nou van Arif, Eloise en Denzel, en allemaal hier by Away Fisheries, ja, geluk daar aan oma, en om die, ek wens om die kan nou daar songiekie gesinge daar vir oma, jong, denk julle moet nou record daar, jong. Denzel is mos een man wat kranig kan sing, jong, weet van nou die, hey broer, jy sal moet die happy birthday sing haar, jong, jy en Eloise moet maar saamspan en een prachtige boodskapie gooi daar, ding mas langer, wat een lied gaan jylle sing vir oma, ek wil hoor hoe sing jylle happy birthday vir oma, jong. Oma is my speciale persoon, jong. Nou ja, 06050526933, gaan vinnig, vir advertentie breek, daar kom ons terug net hierna, Onthou daai, daar's 'n loetjie nog aan die gang, nee, vir die Volkskerk van Afrika. Luister net gou, Rowan, vertel ons gou 'n bietjie meer daar oor die Volkskerk van Afrika.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eya kumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of 2,500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: All right, welcome back. It's a couple of minutes away from it being 1 o'clock. Ja, en hier wat 'n paar minute voor ons aansluit hier by ons Sinies in Afrikaans. Om 1 uur sluit ons dan aan by die nuusdepartement. Dan sal die span daar vir ons die nuus bring in Afrikaans. Maar hier is iemand hier op die lijn. Kom ons kyk hoe weer is hierdie persoon. Eden FM, hartelijk goeiemiddag. Gegroet.
2: Goeiemiddag.
1: Meibel. Dit klink soos een brandie.
2: Ja, hy stem, hy stem is onmiskenbaar, man.
1: Jy sê die ding, broer.
2: Ja, nee. Heer, hoe gaan het basie met jou?
1: Ja, absoluut fantastisch om jou aan. Hoe gaan het met oom? Met oom weet, wat een verrassing.
2: Ik ga klaar nie, man. Wie sê, ek wil vandaag met een geluk wens uitsie van my vrou, man.
1: Jou enigste vrou?
2: My enigste lieflijke vrou.
1: Ja, nee, oom Jobak, ek gee vir jou eigen leendheid, broeder. Oma, my nou stilstaan daar, sê my nou alles los nou in die radio klip hard sit, want hier kom een boodskap deur, broeder.
2: As hy, was iemand, kyk jy, ek wil net sê, vir oogend aan my vrou, baie geluk sê met haar verjaarsdag, man, en sy gaan ook kwaad wees, as ek gaan sê hoe oud is sy, ek so, ek gaan nie sê hoe oud is sy nie, maar, een ding, wat ek moet sê is, ek waardeer die vrou baie. Nee, ek waardeer haar uit die diepste van my hart. Want soos ek altijd sê, en ek sê dat het maak iets aan die mense kan my oordeel.
1: Ja.
2: Sonder haar sou ek niks wees nie, verstaan jy?
1: Oh, toch so waar, broeder.
2: Sonder haar sou ek niks wees nie. En is dit jammer, sy moes werk vandag, dat sy nie maar bietjie kan rust en ontspan by die huisie.
1: Ja.
2: Maar, dit is so sy is, ek in hede gehoor, hoe praat jy daar? Jy sê hy aan die stuk rin, jy sê sy werkkeesel.
1: Ja, maar dat is waar, Jan. As al het sê nou by die huis gebleef, vandag is soveel gesê, dat so na tiet, ek dink ek moet maar gaan.
2: Ja, dat is jou, Basie.
1: En ek het al gesien, al as ons hoop elkaar gesteel het daar by die winkel, sê my nou weggaan, dan sê sy ook stilliekies daar as jylle reis, nou nie lang maak, sê wil later weer draai kom.
2: Ja. Nee, ek wil baie sê, ek waardeer haar baie basie. Rechtig man, ek soek nie, ek kon nie een beter vrou kry nie, laat ek het so stel. So ons is bestem vir mekaar, ne? Kijk, ons is af, jylle kom by jare verby, en daarvoor is ek so gesien, dat ons nog altyd op die hoë ouderdom by mekaar kan wees, man. Ek waardeer, ek wil eens moet weet, ek waardeer het, rechtig basie man.
1: Dankie om jou aan man, dankie vir die bel, broeder. En ja, nee, wat ek is om een hoor in hy stem, jong. Nee, jy is ja, een trend lief vir oma, jong.
2: Ek is baie lief vir my vrou, man. Sy moet het weet, man.
1: Ja.
2: Ek het daar baie gesê van, ek sal vorige weer inspring vir haar.
1: Oh,
2: staan jy?
1: Stadig, broeder, stadig, nee, ek weet het.
2: Ek sal het doen, my broer.
1: Ja, nee, ook
2: dan. Maar pasie, ek waardeer vir jou ook, man. Baie dankie.
1: Dankie, broeder.
2: Voor alles, man.
1: Dankie, man.
2: Laat het goed gaan tot ons mekaar weer zien.
1: Daar sê.
2: Speel van my die nummerkie, man.
1: Daar kom hy. Daar kom hy, broeder.
2: Nou.
1: Daar kom hy, broeder.
2: Daar sê.
1: Goed gaan, okay. John.
2: Goed gaan, hoor.
1: Baba.

Jy luister aan hierdie FM die tyd presies so 1 minuut oor die uur van Jenier Sebastian Kildertjes, my naam hier volg die nuus in Afrikaans. A uitbreiding van 310 miljoen rand aan die George Lughawe sal na verwagting ekonomiese groei en ontwikkeling in die tuinroute ondersteun. Die projek is deel van pogings om die lughawe se kapasiteit uit te brei en infrastruktuur te verbeter om aan die groeiende vraag na lugreise in die streek te voldoen. Die uitbreiding sal na verwagting toerisme, sake en belegging bevoordeel, terwyl die verbinding tussen verskillende dele van die tuinroute versterk. Die projek is ook daarop gemik om George Lughawe in staat te stel om toekomstige groei in die passasiersgetalle en ekonomiese bedrywighede te hanteer. Sand Parke het wêreldwagterdag by die Tsitsikamma afdeling van die tuinroute Nasionale Park herdenk. Wagters van verskeie nasionale parke in die tuinroute en Weskaap het aan die geleentheid deelgeneem. Die geleentheid het die toewyding van op en opofferings van veldwagters in die beskerming van Suid-Afrika se natuurlike erfenis en die bekamping van omgewingsmisdaad erken. Sandparke se tegnologie soos hommeltuie help om patrollies, infrastruktuur, inspeksies en bewaringspogings te verbeter. Parkbestuurder Pat Bopape sê die rol van veldwagters ontwikkel om sterker gemeenskap betrokkenheid en vennootskappe in te sluit. Die geleentheid is afgesluit met 'n teenstropingsdemonstrasie wat op vermeende perlemoenstroopers gefokus is. Die polisie in Mawela Ring in die Limpopo ondersoek 'n moord na die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou Sondagoggend agter 'n kerk in Gamadiba Village gevind is. Die Suid-Afrikaanse polisie sê die vrou het verskeie steekwonde aan haar liggaam opgedoen, onder meer aan haar arms, rug, kop en om haar oë. Nasionale nooddienste personeel het op die toneel haar dood verklaar. Haar identiteit is steeds onbekend. Die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting wat kan help om die vrou te identifiseer of met die ondersoek kan help om na vore te kom. Die ondersoek duur dan voort. Gauteng maak gereed vir 'n hewige koue front met die moontlikheid van sneeu in dele van die provinsie. Insluitend Johannesburg, weer voorspelling dui daarom dat ligte sneeu in die suidelike gebiede kan voorkom, terwyl skadelike winde van tot 45 km per uur ook moontlik is. Johannesburg sal na verwagting vandag temperature tussen 1 en 4 grade Celsius ervaar. Intussen raak swaar sneeuval dele van die Ooskaap, waar die Afrikaanse Weerdienst 'n vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu uitgereik het. Motoriste word dan gewaarsku teen ysige paaie, 'n verkeersontwrigting en gevaarlike rytoestande. 3 verdagtes is in hegtenis geneem na 'n beweerde plaasaanval buite Cullinan in Gauteng. Volgens die privaat sekuriteitsmaatskappy Echo 1 is 'n boer glo vasgebind, aangerand, gesteek en vir etlike ure gemartel voordat sy huis geplunder en sy bakkie gesteel is. Die hegtenisnemings het gevolg op 'n intelligensie gedrewe operasie waar tydens 'n voertuig wat glo met die verdagtes verbind word dopgehou en later in welbekende onderskep is. Die verdagte is glo in besit van eiendom gevind wat vermoedelik gesteel is. Die slagoffer is deur nooddienspersoneel behandel en ontvang verdere mediese sorg. Die polisie ondersoek duur dan voort. En op daai noot kyk ons dan vinnig na jou finansiële aanwysers. Kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.23, die euro teen R18.72 en die Britse pond teen R21.91. Goud verkoop dan teen $4,364 en 4 sent per fyn ons. Brent olie is $72 en 72 sent per vat, terwyl Bitcoin verhandel teen $63,870 en 40 sent. Dis dan die einde van ons nuusbulletin, saamgestel deur die NFM Nuuspan. Bly dan ingehaak en ingeskakel, jou weervoorspelling volg net hierna.

0: Nou ja, met daai pragtige lied in die agtergrond, kom ons kyk dan vinnig wat sê die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag en natuurlik môre, die 12de Augustus 2026. Ons kyk hier na die Klein Karoo, dis nou oud soring, daar is in deze dorp een minimum van 7 en dan een maximum van so 19 grade wat dan verwag kan word met lekker sonnige weer wat dan voorspel word. Kom ons beweeg dan hier na die kus gebiede, dis nou jou George, Mossel Bay, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Pedderberg Bay, 9 en 18 met lekker sonnige weer. Albertina, Riversdal, Heidelberg, 29 met sonnige weer wat voorspel word. Dan kom ons gauw vinnig hier na die Kannelland toe, Kannelsdorp, Ladysmith en Zoar, een minimum van 8 en een maximum van so 19 grade kan dan verwag word. Uniondale, 7 en 16 met sonnige weer. Dan die prachtige Swellendam, 7 en een maximum van 18 grade, kan dan verwag word hier met sonnige weertoestande. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiemôre, jy's ingeskakel op Eden FM. Jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Hierdie program word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. Voor ek om jy weer vanmiddag te groet as program aanbieder, my naam is Sister Dorothy Cedras. Baie welkom by die program. My mede aanbieder is Sister Jenny Matthys. Baie dankie. Goeiemiddag, Sister Jenny, en baie dankie ook dat u vanmiddag saam met ons die Here gaan vertrou. Luisteraars, en ek vertrou dat u ook vanmiddag saam met ons gaan bid. Vanmiddag gaan ons bid vir ons onderwysers, skoolhoofde wat in leierskap is, en ons gaan vir die Here vra, net soos wat hy vir Salomo geseën het met wysheid, dat hy dit ook vir hulle vanmiddag doen. Ons weet partykeer is dit baie moeilik om sekere besluite te neem, maar ons weet ook dat die Here vir ons daarin kan help.
1: Goeiemiddag, Sister Dorothy, goeiemiddag luisteraars, wees gegroet in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Hy is gister, hy is vandag, tot in alle ewigheid. Ons eer die Here vir een voorreg wat ons vanmiddag weer eens kan hê, om rondom die woord te kuier en selfs te bid tot u die Here, onze Vader. Vader, ek loof u, ek prys en ek dank u, Here. Ek eer u vanmiddag, Here Jesus, vir elke skoolhoof, elke onderwyser, Here. Here Jesus, hulle moet weer hulle taak aanpak, en ek bid in die naam van Jesus, Here, dat u vir hulle innerlijke kracht sal gee, innerlijke wysheid, innerlijke kennis, Heere Jesus, om weer eens ons kinders te kan opvoed, my God, Heere. Ja, Heere, ons weet, ons kinders is ongehoorsaam, my God, Heere, maar ek bid in die naam van Jesus, Heere, dat u ons kinders so gehoorsaam sal maak, Heere, dat hulle kan luister aan ons onderwijsers, my God, Heere. Ek bid vir elke school, Heere Jesus, van die Suid-Kaap, Heere Jesus, ek bid in die naam van Jesus, Heere, dat u elke skoolhoof, Heere, sal bewaar, elke onderwyser sal bewaar, Heere Jesus, dat hulle, Heere Jesus, altyd deur hulle oor gevestig op u die Heere hou, en dat hulle, Heere, ons kinders, Heere Jesus, kan leer, ook aangaande die woord van u, my God, Heere. Baie dankie, Heere Jesus, dat u vir hulle goed is, Heere. Dankie dat hulle opoffer om aan ons kinders te kan leer, my God, Heere. En dankie, Jesus, dat ons altyd, Jesus, u kan ken in u opstandingskrag, Heere. Dankie, Jesus, dat ek weet, hulle sal hulle loon eendag daarboy by u ontvang, Heere, omdat hulle ons kinders opvoed, my God, Heere, Jesus. Seën hulle nou in die naam van Jesus, Heere. Heere, dit is 'n hele jaar wat hulle ons kinders moet leer, my God, Heere, maar ek bid, Heere Jesus, dat u vir hulle die krag sal gee, Heere Jesus, dat u krag, Heere, altyd deur op hulle lewe sal rus, my God, Heere. Baie dankie, Heere Jesus, dat u die Heere is van die leerskare, Heere. Dankie, Heere, dat hulle wysheid ook van u afkry, Heere, om ons kinders te kan opvoed, Heere Jesus. Baie dankie vir alles wat u ook vir ons onderwysers doen, Heere Jesus, en dankie, Heere Jesus, dat u die Heere is wat vir hulle help, Heere Jesus, om ook u te kan ken in u opstandingskrag. Vergewe genadig ons sondes, Heere, en lei vir hulle in hierdie jaar, Heere, van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning, en dat hulle regte waar, Heere Jesus, by u ook sal skuil, want u is ons skuilplek, Heere Jesus. U is die rots van die eeuwe, u is die blinkbare ster, Heere Jesus, en gee dit ook vir hulle wat hulle nodig het in hierdie jaar, Heere. Dankie, Heere Jesus, dat ek vir hulle kan bid in hierdie middag, Heere, my God, Heere. Heere, baie keer vat ons soos dinge van selfsprekend, my God, hulle moet ons kinders leer, Heere Jesus, maar Heere, dis u die Heere wat vir hulle die wysheid gee om ons kinders te leer, Heere. Kom seën u nou, elke onderwyser, Heere, elke skoolhoof, elke skool, Heere, elke skoolkind, my God, Heere, in die naam van Jesus, met baie danksegging. Amen.
0: Ons kant af, is het groetheid. Nou net voor ek groet, ek kan ons kontak in die nie gebed nodig het vir Sister Jenny Matthys vir die volgende nummer 073 197 3328 en dan kan u ook vir my kontak by 062-554-3159. Van ons af is het groete, tot ziens, tot de volgende keer.

0: oor die kwaliteit van jou drinkwater. Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Was jy in 'n padongeluk? Of deur Eskom-pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
2: Thank you, Your Honor. Because it's been 27 years I've been fighting for my life.
1: Aangehou of aanranding deur die polisie?
3: Police search warrant, open the door now!
1: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

0: Sebastian Coldridge.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop en lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
2: Ja nee, wat 'n splinter nuwe radiodrama, die Sonskynpad, nê? Nee? Dis so 40 minute voor die uur van 1 uur aangeskakel hier by die Midday Connection, nê? Nee? Lekker kuier ons saam natuurlik. Ja, altyd lekker, nê? Nee? Baie dankie aan die Open Heaven span daar wat vir ons lekker deurgekom het, nê? Nee? Nou, kom ons hoor wat sê jy hier in FM gegroet.
3: Dag Sebas, goeiemiddag. Graag wil ek 'n dame geluk wens met haar verjaarsdag vir haar en haar seun se verjaarsdag vandag.
2: Dankie.
3: Dit is Marleen Esterhuizen en haar seun Egan Esterhuizen. Mm. Mag hulle geseënde prachtige lieflike dag hê. En mag die seun van die Here op hulle rus. Basie, dit kom van my, Sarah.
2: Baie dankie dame, Sarah, vir die gelukwense, man. Jy neem hem, goeie dag.
4: Hi, Sebastian, goeie dag. Ek is Anna, 14 van Altoe.
2: Hallo, Anna.
4: Ek wil net baie geluk sê vir my moeder.
2: Ja.
4: Lucilla Roa, aan die kant van Middelplaas, op haar verjaarsdag.
2: Yes, yes, yes.
4: En mag die herevaar nog so maar vele, vele jare voortuitspaar. En ek is baie, baie lief haar.
2: Ja, nee, wat prachtig, man. Doen het nou, nee. Prachtig. Sebastian, my vriend, ek kan... my vriend vra, kan hy sy vrou los daar by die dans op die vijfde? Op die vijfde. kaartjie vir haar kreeg nie. Ja, nee, die is toonde. Dit is nou maar hulle twee se saak, die broeder. Ek dink, jy moet nou maar sommer, jy moet ook by die dans wees, meneer Stone, jy moet recht kry, broeder, en gereed kry. Dan sê my groot vriend, die Yvette Volliter, sy sê vir my, Sebastian, ek het al julle stekkaartjes hier so, in die atelier, ek het al reeds 20 verkoop, so jy kan natuurlijk contact maak met die Yvette Volliter. Sy sê, sy het vir haar 5 kaartjes gevat, en vir Chris 5 kaartjes. Jy weet nou, hoekom moet Chris dan 5 vat, en jy ook 5? Gaan julle twee dan nie saam nie? Ek is maar net een vraag, dierbare. Goeiemiddag, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg aan oma Anna van Highway Fisheries. Ja, en my peedochter, Nelmarie September van Heidelberg, verjaar albei vandag, nee. Gods rykste seëninge oor julle lewe. Geniet elke oomblik daarvan. Dit kom nou met liefde van Mina Conradi. Baie dankie daar, Mina, vir daai boodskapie. Hier en even hallo.
5: Goeiemôre,
2: Angeline. Hi, goeiemôre.
5: Ek wil maar net vir aan Luki en aan Sandra by Koppeet ook sê, ek sê alle gedoete en wil u asjeblief lief vir alle song of hope speel asjeblief.
2: O ja.
5: Dankie. Mooi dag vrede.
2: Mooi dag vir jou man, mooi dag vir jou. Vriendin hier uit die volmoed wereld en wat sê jy?
6: Middag Sebas ingeskakeld in die werk.
2: Goeiemiddag.
6: Al die maatjes, allemaal moet een mooi dag hee. Sebas, jy moet ook een mooi dag hee daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Dan wil ek vir oma van Highway Fisher ook baie, baie geluk wens met oma se verjaarsdag.
2: Ja,
6: goedheid en guns op oma se lewe. En mag die jare oma nog baie jare spaar.
2: Sy
6: moet daar speciale dag geniet. En het kom ook nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. En oom Johan, dat was baie mooi wat oom Johan op die radio gesê van oma, mooi dag.
2: Baie dankie daar, vriendin, baie dankie. Ja, nee, oom Johan het daar die hardheid gepraat daar, joh, dis net sy liefde daar. Dan sê, jy weet, weer eens even met Sebastian, jy kan daar om die waarheid praat, broeder. Ja, nee, jy weet, ons sê, sy het nog kaartjes beskikbaar, as jy haar nou nie die hande kan kry nie, kan jy vaar natuurlijk met die volgende nommer skakel, 044-874-5085, en vraag jy nou vir Yvette Volliter, sy sal met graagte die saak hanteer daar. Sy het nog heel wat kaartjes, sê sy. Sy sê, sy weet, ek het al een hele paar verkoop. Dankie, weet man, hoe weet jy dan? Nou, kom ons, ek het nou een lied daar, wat ek graag wil deel saam met die Breë Suidkaap vandag. Nou, kom ons, kyk gou eerst of ek om in die hande gaan kry. Nee, baie interessante liedjie hier, die baie mense, they mistake this song, you know, it's not a love song. It's a gospel song, you know. Have a listen. Have a listen to this one. It is done by BB and CC Winans. And they talk about the mere fact that they say, lost without you, lost without the Creator. Ah, have a listen to the lyrics. Very good afternoon to you.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Vader, is hier dus hier in FM. Goeiedag en baie welkom. Lekker om saam jou te kan wees. Hierdie is jou afternoon drive show in vir Paul Amos. Hierdie tyd van 8 middag tussen 3 en 6 kan jy reis saam met jou. Baie lekker om hier te kan wees. Ek is Jason Stern in jou geselskap en geloof en vertrou dat jy tot dusver 'n vrugtevolle dat tot dusver gehad het en dat jy ingehaken en geskakel sal bly. Baie dankie Sebastian Coldridge, hy het saam met jou gekeier in die program hier op Eden FM Midday Connect Show tussen 12 en 3 op Eden FM, jou stem in die paradijs. 13 minuten oor die uur van 3 uur hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, en kom ons begin en ons kruis om hierdie dag aan die gang. Gewoonlik is so na public holiday, dag wat jy nou by die huis was en moontlik niks gedoen het nie, voel jy nogal baie snaaks om terug te wees en weer aan die gang te wees. Ek weet hoe jy voel nie, laat weet vir my, 060-505-2693

En tyd om aan te sluit by vandag se Drivevotion hier op Eden FM, jou stem in die paradys. En soos jy weet, elke weeksdag in ons Afternoon Drive Show, dan maak ons hierdie geleentheid en ons begin ons program met die Drivevotion hier op Eden FM. Nou vandag se Drivevotion kom uit Nehemia 4 vers 14. Nehemia 4 vers 14 is vandagse Drivevotion. En Nehemia 4 vers 14 sê, "Don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome. Don't

0: Dit is die klanke van nie anders nie as Michael W. Smith op Eden FM, Awesome God. En dit is deel van ons drive-votion vandag hier op jou stem in die paradijs. Deel van jou afternoon drive show, saam met my Jason Stanley in jou geselskap.
1: As jy van oudswering en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: J'adore.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers aan Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: Dit ruik mos soos vis en chipskatebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
5: Dis jou 75 days. Hierdie is Eden FM. Goeiemiddag en baie baie welkom. Jason Stanley saam met jou in vir Paul Amas vandag. En geloof vertrou dat jy tot dusver 'n aangename dag het en gehad het in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradys. Jy kan saam kuier, saam gesels en net saam met my huis toe gaan. Ok, ek gaan nie huis toe, ek bly nie atelier. Maar as jy op pad huis toe is, gaan ek saam met jou huis toe. En geloof vertrou dat ons somme tussen hierdie tyd en tot waar ek klaar maak, lekker saam met mekaar gaan kuier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Ek sien 'n paar boodskappe wat deurgekom het op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. Goeiedag. Ok, ek sien daar is een paar miscalls wat ook deurgekom het. Hallo.
6: Hallo meneer.
5: Yes.
6: Paul Kadop en Bubblegum. Ek is boeite nie so, ek wil gevraag man, of jylle, of het moeilik is, dat jylle op hierdie verjaardag vir my vrou net kan speel, just to be close to you van die Commodores.
5: Just to be close to you van die Commodores, word daar aangevra. Ons gaan kyk wat ons kan doen vir jou met daardie versoek. Bye bye, dankie dat jy saam kuier. Hier op Eden FM, jou stem in die paradys, en kom ons geniet somme, en dan dat Vroulief somme ingeskakel is, en die tydjie saam geniet. Just to be close to you, the Commodores, op Eden FM, jou stem in die paradys. Goeiemiddag en bye bye, welkom!

En as hierdie klanke jou nie teruggevat het nie, dit was The Commodores met Just To Be Close To You op Eden FM, so afternoon drive show, en baie lekker om saam met jou te kan keier, hier die tyd van agtermiddag, staan in vir Paul Amas, en geloof vertrou, dat hy weer op die bol sal wees, morgen saam met jou, hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693 amper vraag, voel jy net soos ek voel? ek kan nie aan nie, die een afdag maak die volgende dag van mens so moeilik. Stem jy saam, stem jy nie saam nie, laat weet vir my, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer in die atelier, en ek hoor graag van jou die middel van een WhatsApp of een stemboodskapie, praat saam met my. Dis in die achtergrond op Eden FM Special Star Mango Groove.

0: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Bets, quality made affordable.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Dis jou stem in die paradijs, hier is 1FM. Ek gaan binnenkort kyk of ek kan aansluit by Mario Gevelaar met ons verkeersverslag hier op jou afternoon drive show. Maar tot dan, kom ons kyk na ons WhatsApp lyn boodskappe 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier. Baie dankie vir u wat saam kuier. Hierdie luisteraar het 'n boodskap hier deurgestuur. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jason. Ek hoor jy's op die radio. Anna Dynat ingeskakel. Dankie vir jou program, man. Ingeskakel. Jy doen mooi. Jy sê mooi. Hy is toe gaan hoor, Mama Dynat. Die sonnetjie skyn vandag na die lekker reën. Is nou nie daar meer so nat by ons nie. Mooi huis toe gaan, Jason. Dankie vir jou mooi program. Bye bye, Mama Dyna.
0: Dankie, Mama Dyna. Prachtige dag vir u ook. En lekker van ons luisteraars te kan hoor hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Jy kan van jouself dat hoor 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier, en dis hoe u saam met ons kan keier reg deur die dag van 5 uur in die oggend reg deur tot 12 uur die aand, en met ons as omroepers kan gesels of kommunikeer en 'n boodskap uit deur te stuur indien u so wil maak. Ek gee weer daai WhatsApp nommer deur 060-505-2693.

0: Kom ons sluit aan by ons verkeersverslag saam met Mario Gevelaar.
1: Mr. Polla, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn en gegroet uit van 'n bibberende koue George. Ja, Mr. Polla, motoriste moet maar kennis neem dat die Swartbergpas weer gesluit is tot verdere kennisgewing as gevolg van weersomstandighede. Hulle mag gebruik maak van alternatiewe routes. Dan moet motoriste net kennis neem dat baie van die paaie in die opvangsgebied as gevolg van die reën nog nat en glierig is. Moet asseblief nie buitensporig en hard rem nie. Dit kan lei tot glyaksies en beheer verloor en om sodoende in 'n botsing betrokke te raak. Dan die Kuimelspas stadig bewegende verkeer vanmiddag, inkomend sowel as uitgaande. Dit vra ons motoriste om hulle volgafstande te handhaaf. En die N2 waar die bane gekanaliseer word tussen Pakkelsdorp afrit en die N2 die tenroute Mall afrit, as jy spoed verminder na 120 km na 60. Soos vra ons motoriste om die aanbevole snelheidsgrens daar te gehoorsaam. Wat ons binnestedelike hoofpaaie betref, Yorkstraat, Nysnaweg, Nelson Mandela Boulevard, as ook PW Botha Boulevard, het ons buffer tot buffer situasies, maar daar aan die kant van Voortrekkerweg vir die vloeiend op die stadium, maar sal later natuurlijk drasties toeneem gedurende spitsverkeer. Enige ander verkeerssake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Polla, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot môre middag.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Bye bye, dankie. Dit was ons verkeersverslag saam met Mario Gevelaar hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En vir jy wat ingeskakel is, ek is Jason Stanley saam met jou, wat een lekkerte om vandag saam met jou die afternoon drive show mee te kan maak en geloof vertrou dat jy nog die klanke en die geselskap geniet hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Tijd om aan te sluit by ons nuus hoogtepunte op Eden FM.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom-pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
2: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
1: Aangehou of aanranding deur die polisie?
3: Police search warrant, open the door now!
1: Het jy of jou kind 'n beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

weer. Dis jou stem in die paradijs, hier is Eden FM, 25 minute oor die uur van 5 uur. Ek moet u groet, ek is ID, was baie lekker om saam met u vandag te kon keier. Ingestaan vir Paul Amas, net die na Eunice, hoortepunte en dan gaan MJ en collega Samuel by jou aansluit met The Ring and Nerd Show hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bly ingeskakel, ek gesels weer saam met u tussen 10 en 12 vanavond met die Late Night Drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Vir u wat saamgekeer het, baie baie dankie. Vir u wat op die pad is, wees veilig, versigtig, hou jou voor afstand en kom veilig by jou bestemming aan. Groot asseblief, maar bly ingehak en ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradijs. Cheers vir eers, laat u val waar u wil, bye bye.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30. Hier is die sooftrekke. Ek is Celeste Wabani. 'N 310 miljoen rand uitbreiding van George Lughawe sal na verwagting ekonomiese groei en ontwikkeling in die tuinroete ondersteun. Terrorispolisie het Saterdag net meer as 660 liter drank tydens 'n operasie by 'n ongelisensieerde drankwinkel gekonfiskeer. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het die Just Me Journaal bekendgestel, 'n hulpmiddel gemik op die ondersteuning van jong mense met hul geestelike en emosionele welstand, verhoudings en ander uitdagings. Parlement se Portefeulje Komitee vir Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sal vandag die munisipale strukture wysigingswetsontwerp, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, bespreek. Dit is die einde van die nuushooftrekke, bly gerus ingeskakel. Hierdan FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Goeienaand en welkom by die Nuus om 6, ek is Celeste Dwabani. 'N 310 miljoen rand uitbreiding van George Lughawe sal na verwagting ekonomiese groei en ontwikkeling in die tuinroute ondersteun. Die projek is deel van pogings om die lughawe se kapasiteit te verhoog en infrastruktuur te verbeter om aan die groeiende vraag na lugreis in die streek te voldoen. Die uitbreiding behoort toerisme, besigheid en beleggings te bevoordeel, terwyl konnektiwiteit oor die tuinroute versterk word. Die projek het ook ten doel om George Lughawe te positioneer om toekomstige groei in passasiersgetalle en streeksekonomiese aktiwiteit te akkommodeer. Toerispolisie het Saterdag net meer as 660 liter drank tydens 'n operasie by 'n ongelisensieerde drankwinkel gekonfiskeer. Later dieselfde dag het Duisendsdorp polisie 'n klopjag in Dahlia straat Duisendsdorp gedoen en 62 kratte bier en 20 houers vol drank gekonfiskeer. 'n 57-jarige vrou is aangekeer op 'n aanklag van die verkoop van drank sonder 'n lisensie. Sy sal in die hof verskyn sodra sy aangekla is. Polisiewoordvoerder Crispies sê die ontplooiing van vleiende eskaderlede langs toegang en uitgangsroetes na die streek sal voortduur om die instroming van onwettige goedere na die provinsie te bekamp. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het die Just Me hierna bekendgestel, 'n hulpmiddel gemik op die ondersteuning van jong mense met hul geestelike en emosionele welstand, verhoudings en ander uitdagings. Die joernaal is ontwikkel met terugvoer van byna 50.000 graad 8 en 9 leerders wat aan die Planet Youth opname in 123 skole deelgeneem het. Dit bevat inligting, aktiwiteite en vrae wat ontwerp is om refleksie en gesprekke aan te moedig. Die joernaal sal deur skole en jeugprogramme versprei word saam met bestaande ondersteuningsdienste soos jeugsones by plaaslike klinieke. En om hierdie bulletin mee af te sluit, Parlement se Portefeulje Komitee vir Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sal vandag die munisipale strukture wysigingswetsontwerp, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, bespreek. Die wetsontwerp beoog om 'n raamwerk te skep vir die vorming en bestuur van koalisieregerings in munisipaliteite, insluitend die vereiste van 'n skriftelike koalisie ooreenkoms wat vir 5 jaar van krag is. Die wetsontwerp beoog ook om die aanstelling van munisipale ambtsdraers wat nie oor die nodige ondervinding, vaardighede of kwalifikasies beskik nie, te beperk. COSATU se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê kwalifikasies is belangrik vir komplekse munisipale sake. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Eden FM het 'n Engelse volledige bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Dwabani, die weervolg net hierna. Hier volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, Woensdag die 12de dag van Augustus 2026. Oudtshoorn ter Sisselsdorp 7:19, George Mossel Bay, Wildernis Nysna, Sedgefield, Templetonburg Bay 9:18, Albertina, Riversdal en Heidelberg 9:20, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 9:19, Swellendam 7:18 en Uniondale 7:16. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweetheservice.co.za.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus more and more. Goeienaand aan elke liewe luisteraar wat vanaand saam met ons hier sal kuier rondom die radio. Wat 'n voorreg om dit te kan doen. Wat 'n voorreg om iets te hê wat soveel jare terug uitgedink is, die radio, en hoe dit regtig so groot verskil maak in ons lewe, en hoe die radio ook 'n instrument is wat die Here gebruik om sy boodskap en wie hy is na mense te bring. En dit is ons gebed. Mag dit vanaand waar wees, ook van Kom Saam met My, dat ons die Here se stem sal hoor, dat ons sy hart sal hoor, en dat ons sal hoor wat hy graag met ons wil deel. En ek is ontsettend opgewonde. Vanaand praat ons oor 'n woord wat die belangrikste is. Die Bybel sê, dit is die belangrikste. En daarom sien ek uit om te hoor wat die Here vir ons wil sê, hoe hy voel oor daardie woord en wat se perspektief hy wil gee. Want daar is 'n wêreldse perspektief en daar is 'n goddelike perspektief. Want die goddelike perspektief is wie God is. Maar ek gaan nou nie heeltemal die kat uit die mou uitlaat, nou al nie, maar mag die Here daardeur verheerlik word. Mag dit ons nader trek aan hom, mag dit ons bring by 'n groter, ek wil sê, amper jaw-dropping. Met ander woorde, net 'n awesomeness, 'n verstommendheid.
0: Ons monde moet oophang.
1: Ons monde moet letterlik oophang van wie God is en hoe hy dit dan nou met ons deel.
0: Ja, luisteraars, ek groet julle saam met Nicolette in die wonderlike naam van Jesus. En ek besef net met die voorbereiding vir ons gesprek vanaand dat ons as Christene het so 'n ongelooflike voorreg om die God van die hemel te kan ken. Want hy wil hê dat ons hom moet ken. En sy woord leer ons om hom te kan ken. En mag vanaand regtig 'n verheerliking van God, 'n blydskap in die hemel meebring. En dat elkeen van ons se harte regtig vanaand net warm sal klop van die wete en die ken van wie God is. En nie wie hy is nie, maar die ken van God. Ons moet God ken. Laat ons dit regtig blaatant vir mekaar sê, nie weet nie, ken. Maar ons gaan net nou meer oor dit gesels, maar ons skrifgebed vanaand is eintlik die inleiding tot die groter gesprek en dan gaan jy begin agterkom van waaroor gaan ons gesprek vanaand. En Nicolette gaan vir ons lees uit 1 Johannes 4 verse 7 tot 21. Regtig vra dat ons sal agslaan op wat hierdie disipel Johannes van Jesus skryf. Hy skryf dit wat hy hierso skryf, skryf hy vanuit 'n persoonlike ervaring van 3 jaar van saam wees saam met Jesus. So met ander woorde, wat ons hierna luister, is nie na iemand wat iets oor iets skryf nie, is 'n man wat sy persoonlike ervarings van die werklikheid van God vir ons hier op papier sit en met ons deel, dat ons ook daarin kan deel en ons ook God kan ken soos wat hy God geken het. So Nicolette lees het vir ons en dan luister ons na God is liefde, juig ons harte van Retief Burger.
1: Goed, kom ons hoor wat sy 1 Johannes 4. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons aan sy gees laat deel kry en ons het dit aanskou en ons getuig daarvan dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het.
0: Lees net vir my weer vers 14 asseblief.
1: En ons het dit aanskou en ons getuig daarvan dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê.
0: Dis prachtig, hy laaste paar woorde, want is so opsomming van die twee gebooie, en hier jou God lief hê, en jou naaste soos jouself.
1: So ek dink die kat is uit die sak uit,
0: ja?
1: Liefde is vanavond se thema,
0: ja, God is liefde, dit is ons thema vanavond, ons beste vriend is liefde, kom ons bid saam. Here, ons harte is bly, ons harte is lig, want Heere, wat ons net weer op nietie so hoor, dat die volmaakte liefde drijf die vrees uit ons uit. Want u, Heere, woon in ons. U gees, Heere, is die volmaakte liefde wat thuis gekom het in ons harte, in ons levens, in ons gedagtes, ons denke. En ons sukkel, Heere, regtig net om te besef hoe groot daar die liefde is en dat daar die liefde wat u self is, Here. En dis wat ons hoor vanaand. God is liefde en die Heilige Gees is u wat in ons woon. En ons sukkel om dit te verstaan, ons eie te maak. En ons, daar's goed in ons, Here, soos die opvlammende woede as iets skielik verkeerd gaan en het maak ons kwaad, Here. in plaas daarvan dat ons regtig toelaat dat U wat in ons woon, Here, beheer oor sulke situasies ook neem. Maar ons besef ook, dis 'n groeiproses. Want soos Jakobus sê, Here, ons moet eintlik bly wees oor elke vorm van beproeving wat oor ons pad gekom, want U gebruik dit, Here, juis om ons te snoei, om ons te leer, om ons te verander, om kinders van U te wees, beeldraas van U te wees. En as U liefde is, Here, as U die volmaakte liefde is in sy volheid, nie net die uitdrukking daarvan nie, maar die absolute volheid daarvan, dan is dit, Here, wat U ook in ons lewens 'n werklikheid wil maak. En is 'n groeiproses. Dit vra voortdurende snoei en vorming, sodat ons die volwaardige beeldraas kan wees. Kom verheerlik Uself nou. Amen.

0: Vanaand hier by Kom Saam Met My gaan ons praat oor liefde. En ons praat nie sommer net van enige liefde nie, ons praat van God. En ons het in ons skrifgebed gehoor, God is liefde. Daar is so groot verskil tussen God is liefde teenoor God het liefde. As ons gesê het, God het liefde, dan is daar 'n kans dat dit kan kom en gaan, dat dit partykeere daar is, en partykeere nie, partykeere meer, en partykeere minder. Maar as ons sê, God is liefde, beteken dit, hy kan nie anders nie. Daar is nie eers 'n opsie nie, dis nie 'n partykeer nie. Dit is wie hy is, en niks gaan dit verander nie. En dis 'n konsep wat ek nie eers weet of ons vanaand by gaan uitkom om regtig die omvang te verstaan van niks wat God se liefde kan verander nie. En ek, miskien is die Here besig om ons te lei in 'n paar gesprekke, want die woordjie liefde het so groot omvang, maar dat ons sal onthou die definisie van liefde. Ons het 'n aardse definisie wat gekleer is binne in sonde. Selfs 'n definisie van God se liefde wat partykeer nie 100% is wat dit moet wees nie. Ek dink dit is nie. Ek dink daar is soveel om te ontdek binne in wie God is, ons God van liefde. Maar dat ons self sal oopstel vanaand dat die Heilige Gees, God wat liefde is, wat in my is, vir ons dit sal oopbreek om te verstaan hoe lyk hemelse liefde, hoe lyk goddelike liefde en hoe dit ook my lewe kan aanraak. En daarom dink ek is dit belangrik dat ons eers begin by wat beteken die woordjie liefde, hoe kom dit in die Bybel voor en daar in die verskillende tale is daar soveel diepte ingesluit om te kan verstaan hoe die woordjie, een woordjie, soveel betekenisse eintlik kan hê, want ek dink nie daar is 'n woord wat God se liefde kan vasvat nie. Dit, ons het verskillende begrippe nodig om iets van die grootheid daarvan te verstaan.
1: Ek stem met jou 100% saam. En in ons taal, Afrikaans en Engels tale, nee, gebruik ons net op hoofsaaklik die een woord liefde. Maar wat bedoel ons met dit? Verstaan ons regtig wat beteken dit wanneer ons daardie woord raakloop in die Bybel en veral as ons kom by gedeeltes soos hierdie van God is liefde en Jesus wat sê julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Wat sê God eintlik vir ons in sy woord oor homself en sy verhouding wat hy wil hê met sy kinders. Né? Nee? En dis my worsteling, is die feit van dat ek dink nie ons begryp regtig wat God hier bedoel nie. Want wat vir my baie duidelik is, is dat hierdie ding gaan baie dieper as 'n emosie.
0: Yep.
1: Dit is, ons praat hier van die grootste, allerhoogste hemelse wese. Dit is van wie ons praat as ons sê, God is liefde. Ons praat nie voor iets van hom nie, ons praat oor homself. Hy is liefde. Dis wat die woord ons leer. Maar ons het nodig om die absolute volheid van dit te besef. Wat vir my baie help, is die feit dat in Hebreeus en Grieks, die tale waarin die Ou Testament en die Nuwe Testament geskryf was, word verskillende woorde gebruik om die verskillende vorms van liefde te ervaar, te verduidelik en te verstaan. Nou, daar is twee, een in Hebreeus en een in Grieks, wat spesifiek gemik is op hierdie God is liefde, wie God is. En ons gaan kom by hulle vanaand. Maar kom ons kyk net eers. Kom ons begin dan by die Hebreëus, die Ou Testament. Ons begin met die woord Ahava. Ahava is die algemene naamwoord en werkwoord vir liefde. Dit beskryf 'n diep emosionele omgee en 'n gees van om te wil gee. Dit beskryf familiebande soos Abraham en Isaac, vriendskappe soos Jonathan en David, ook romantiese verhoudinge. En dan word dit ook gebruik om God se toewyding aan die mens te beskryf. Dit is die woord Ahava. Maar dan is daar die woord Dod. En hierdie woord kom baie voor in Hooglied, waar dit primêr gebruik word om fisiese aantrekking, intimiteit en die liefde tussen 'n man en 'n vrou te beskryf. Dan is daar 'n woord Shazak, wat beteken om aan vas te klou, om verbind te wees of om 'n diepe verlange te hê. En ons vind dit byvoorbeeld in iets soos Psalm 91 vers 14. Maar dan is daar hierdie woord Gesed. Hierdie woord Gesed is die woord wat God beskryf.

vol van hierdie spesiale liefde. Nou, wat is hierdie liefde wat God is? Dis die verbondsliefde. Dis God wat met die mens in 'n verbond leef, in 'n liefdesverbond lewe. Dit beskryf 'n daad, 'n toewyding, 'n getrouheid binne in 'n verhouding. En wat so mooi is van hierdie woord gesed, dis 'n liefde wat jy wys, toon ten spyte van. Ten spyte van, dis nie 'n voorwaardelike liefde nie. Dis 'n onvoorwaardelike verbondsliefde. En die interessante ding van hierdie ding van God in 'n verbond is wanneer God 'n verbond maak, is dit 'n eensydige verbond, want dit is 'n absolute betroubare verbond wat nie gebreek kan word nie. In Grieks, in die nuwe taal van die Nuwe Testament, kry ons die woorde soos phileo, wat beteken om 'n diepe persoonlike verbintenis of vriendskap met iemand te hê. Dit word beskryf byvoorbeeld om die vriendskap wat Jesus gehad het met Lazarus, né, te beskryf. Daar's die woord storge, né, wat verwys spesifiek na familiebande, die liefde wat daar is tussen lede van dieselfde familie. En dan is daar eros, wat verwys na die romantiese of die passievolle fisiese begeerte wat daar is in liefde. Maar ons kry hom nie in die Nuwe Testament nie. Maar die een wat aansluit by gesed van die Ou Testament is die woord agape. Dit beteken 'n absolute toegewyde opofferende liefde waarin self sterf en God leef. Dit beskryf God se aktiewe, onvoorwaardelike liefde vir sy skepping, die mens. Dit is die woord wat sal byvoorbeeld gebruik word in Johannes 3 vers 16, né, om hierdie goddelike liefde te beskryf. En ek dink ons het nodig om te besef dat as ons vanaand gaan praat oor hierdie ding van God is liefde, dan praat ons nie van die korrupte menslike emosies wat op so baie maniere homself uitspeel nie. Ons praat vanaand spesifiek oor hierdie gesed, hierdie agape, hierdie eie soortige liefde wat kom net van God af. En dan wil ek daarmee aansluit dat wanneer ons God hierdie liefde van hom, wanneer hy homself, dit ek wil eerder so stel, wanneer God homself aan Moses verduidelik, dan verduidelik hy sy hele karakter. Hierdie ding van God is liefde word dan beskryf met die woorde, ek is barmhartig, ek is genadig, né? Ek is lankmoedig, ek is vol liefde, groot van God die goedertierendheid, tot oorlopend toe vol daarvan, né, en getrouheid. En mag ons dit nooit vergeet nie. Ons moenie menslike emosies met God vergelyk nie, want God is absoluut uniek en is sy hartsbegeerte dat ons vanaand iets van hierdie God is liefde, die uniekheid daarvan, maar die uniekheid daarvan wat hy vir ons wil gee, ons mee seën, waarmee hy in ons wil woon. Ek wil hê ons moet dit vanaand verstaan. Maar kom ons luister na The Power of Your Love van Hillsong. Wat 'n ongelooflike mooi lied.

0: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betresa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: God is liefde, is waaroor ons vanaand hierby kom saam met my gesels. En wat 'n woord, want dis nie 'n woord nie, dit is God. Dis nie eers 'n persoon nie, dit is God, ons God. Sê, hy is liefde. En as ons moet gaan kyk in die Bybel, hoeveel keer liefde gepraat word, maar ook geleef word, dan gaan ons sien, die Bybel is vol van God is liefde. En die een woord, ons het nou so baie gepraat oor verskillende woorde in die ou taal, wat hierdie woord beskryf. Maar as ek mag, wil ek in Afrikaans net iets byvoeg by daai woord, en ek wil sê, perfekte liefde. Perfekte liefde. En daai woordjie perfek is iets wat ons as mensdom eintlik van wegskram, want ons weet, dit bestaan nie eintlik in ons lewe nie. Maar dis juist die punt. As jy nou dink aan enige verhouding, en jy dink aan, wat sal daai verhouding vir jou perfek maak? Dan is dit precies wie God is, en dit is waar, en dit is so. Ons dink net nie altyd so daaraan nie, maar dit is wie God is, ook vir ons. Hy is dit nie net vir ons nie, hy is dit, omdat dit is wie hy is. Maar hy deel dit met ons. En die kruis is die beste plek om dit te sien uitspeel. Maar God is perfek, binne in wie hy is en sy liefde. En kom ons hoor net hoe dit ons lewe kan verryk basis.
3: Ja, dit is absoluut nodig dat ons moet verstaan dat die liefde, God is liefde, wat hiervan gepraat word, né, is hierdie woord agape, die goddelike liefde. Ons praat oor die wese van God. En ons gaan net nou bykie verder met dit gaan. Maar het is belangrik dat ons moet weet wat ons hiervan praat. Is nie menselike emosie wat korrup kan raak en eie belang soek nie. Hierdie woord in teendeel is 'n absolute onvoorwaardelike opofferende liefde. Dis 'n liefde wat bereid is om jouself te gee ten koste van ander. Nee? En soos Nicolette gesê het, die kruis is die beste verstaan van hoe en wat hierdie goddelike liefde is, hierdie gesed van die Ou Testament, die agape van die Nuwe Testament. Nou, Jesus self het nie hierdie woord agape gebruik nie, maar hy het baie, 'n woord wat afgelei is daarvan. Die werkwoord vorm van hierdie woord agape, en dis agapeo, wat beteken om lief te hê in 'n opofferende en 'n onvoorwaardelike sin.
2: Met ander woorde, hoor ek dat liefde is nie net 'n begrip nie, dit speel uit in aksie.
3: Speel uit in aksie.
2: Dit word lewendig.
3: Ja, dis die woord wat Jesus gebruik het, né? Byvoorbeeld daar in Johannes 2 gesê het, julle moet mekaar lief hê. Geen groter liefde het iemand as dat hy sy lewe neerlê nie, né? En so het Jesus dit telke male hierdie woord gebruik in die Nuwe Testament. En daar is geen verwysing hier na die selfsugtige menslike erotiese liefde nie, glad en hoegenaamd nie. Hierdie is daai opofferende liefde ten spyte van, né? En dit verskyn meer as 140 keer in die Nuwe Testament, waarvan 'n groot deel, né, direk deur Jesus in die 4 evangelies gebruik word. Nou ek wil een voorbeeld gee wat my hart baie diep geruk het oor hierdie ding van hierdie liefde is daai absolute opofferende onvoorwaardelike liefde. In Matteus in die tydens die bergpredikasie het Jesus gesê, julle weet daar's vir julle gesê dat jy moet jou naaste lief hê maar jou vyand moet jy haat. Nou hoor net wat Jesus se woorde, maar ek sê vir jou, vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet vir hulle bid. En die woord wat daar gebruik was hierdie woord agapeo. Wat beteken julle moet julle vyande onvoorwaardelik of op 'n opofferende manier lief hê. Met ander woorde, jou vyand hoef nie iets te doen om jou liefde te verdien nie. Jy gee daai liefde, jy bewys daai liefde, ongeag. Dis juis wanneer 'n ander persoon dit nie verdien nie, dat jy dit gee. En dit is God wat in jou is, wat daai liefde uitleef. Maak dit vir jou sin?
2: Weet jy, dis 'n groot begrip, daai ongeag, want die oomblik as ons as mens inkom, dan stel ons tog 'n paar vereistes vir liefde. Ons voel ten minste iemand moet vriendelik met ons wees, iemand moet ons nie te na kom nie, hulle moet ons help. Verstaan, daar moet vriends of liefde word gekoppel aan goeie gesindheid, goeie ervarings, daai tipe ding. En wat God hier sê is, dit het niks met dit te doen nie, want hy hou niks teen ons nie. Sy liefde vir ons hang nie af van of ons lief is vir hom en of ons die regte goed reg doen nie, glad nie. En daai liefde, sê hy, wat hy vir ons het, moet ons ook vir ander mense hê. So ek wil vanaand sê, dis onmoontlik. Dit is onmoontlik. Behalwe as God se liefde, deurdat God in my is, uit my lewe kan kom. Dit is God self, dis net God wat so kan lief hê. Ek kan nie. Dit gaan partykeer so teen ons grein in om te dink ek moet lief hê die wat die slegste vir my wens. Maar tog, die goddelike liefde in my, omdat God in my bly deur sy gees, en dis wat ons skrifgebed vir ons so mooi gesê het, God se gees, wie God is, liefde, bly in ons. En as ons sterf aan onsself en toelaat dat God al hoe meer raak en ek al hoe minder, dan raak dit moontlik. Nie omdat ek dit reg kry nie, maar omdat God meer en meer word in my lewe, God vrye teels het om deur my lewe ander mense aan te raak en dat die wêreld hom leer ken as hierdie God van liefde en hoe liefde lyk. En dit kom juis na vore wanneer die wêreld verwag daar moet haat wees. En jy gee en jy leef God se liefde uit, of beter gestel, jy laat toe dat God sy liefde deur jou uitleef. Dis dan wat die getuienis so groot en amazing is.
3: Ek kyk byvoorbeeld hierso na Matteus 5 vers 46 en Lukas 6 vers 32 waar Jesus sê as julle hulle lief het wie vir julle lief het en hier gebruik hy 'n woord agapatei en vir as jy hulle lief het en hulle jou lief het agapontas né en sê wat maak julle beter as die wêreld as jy net vir hulle lief het wat vir jou lief het en dan sien ons dat hierdie gesed liefde van God is 'n absolute waterskeiding. Dis 'n verskil tussen die norm wat mense daar stel, is 'n verskil tussen die norm wat die wêreld aan ons voorhou en God wat sê ek is liefde.
2: Maar weet jy, 'n mens kan baie maklik nou sê maar dis nie regverdig nie. So liefde is nie regverdig nie, want kyk wat doen mense aan my. Dit kan mos nie okay wees om die heel tyd net te sê, maar ek sal hulle lief hê nie. Tot ons stilstaan en besef, maar dit is wat God met ons doen. Dis eintlik nie regverdig dat hy ons lief het nie. Vir my, Nicolette. Want ek verdien dit nie. Niks wat ek doen en die baadjie waarin ek het doen, verdien daai goddelike liefde nie, want ek is mens, daai twee is nie gelyk aan mekaar nie. En tot ek besef dat wanneer ek sê is onregverdig, dan sê ek eintlik dis onregverdig dat God my lief het.
3: Want dit is juis wat hierdie gesed, hierdie liefde wat God is, onderskei van enige iets anderster wat gepraat word as liefde, né? En dit is dat dit is 'n absolute liefde wat nie verdien kan word nie. En dit moet ons baie duidelik vir onsself sê vanaand. Ons verdien dit nie, maar God gee dit. En dan wil ek net, voordat ons luister na Altyd Daar van Juanita Du Plessis, wil ek net een ding byvoeg. Ons moet onthou dat die Heilige Gees wat in ons woon, is hierdie gees, is hierdie Heilige Gees van God, wat liefde is. En dit is die getuienis waarvan Jesus praat, maar kom ons luister na Altyd Daar. MUZIEK

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Luisteraars, dankie dat u nog saam met ons is hierby. Kom saam met my en ja, vanaand se gesprek gaan oor 'n waterskeiding. Die absolute waterskeiding tussen die God en die mens aan die een kant en dan hoe God wil hê sy kerk op die aarde moet lewe in verhouding met tot enige iets anders wat aan ons voorgehou word vanuit die wêreld. Met ander woorde, ons praat hier by uitstek oor die lewe van die kerk, want die lewe van die kerk moet 'n absolute spieelbeeld wees van die lewe van God, wie God is. En wat ons telke male vanaand al gehoor het, is God is liefde. Ek wil vanaand 'n interessante oefening doen. En dit is om 1 Korintiërs 13 te vat. Dit is die liefdeshoofstuk in die Bybel, saam met 1 Johannes 4. En ek wil hê, ons moet net die woord liefde vervang met die woord God vanaand. Dat ons regtig net kan begin om te verstaan en te waardeer, regtig te waardeer, met wie staan ons werklik in 'n verhouding. Nicolette, lees vir ons 1 Korintiërs 13 op daardie manier asseblief.
4: Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie God nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbool geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek ken nie God nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het uit aan ander, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het nie God nie, baat dit my niks. God is geduldig. God is vriendelik. God is nie afgunstig nie. God is nie grootpraterig nie. God is nie verwaand nie. God handel nie onwelvoeglik nie. Hy soek nie sy eie belang nie. Hy is ook nie lig geraak nie. En God hou nie boek van die kwaad nie. God verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles. Met ander woorde, hy bedek alles, glo alles, hy hoop alles en hy verdra alles. God vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Ons sal vir God sien. Nou ken ons net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en God, bly hierdie drie, en die grootste hiervan is God.
3: Wat hoor jy? Wat gaan deur jou gemoed, toe jy hierdie baie bekende gedeelte net so anders lees vanavond?
4: Weet jy, 1 Korintiërs 13 word baie graag en dis goed en reg gebruik om liefde tussen man en vrou te verduidelik en hoe man en vrou saam moet leef. So dit word baie op troues ook gebruik en dis great, want dit is wie God is en dis juist die punt. Weet jy, ek het nog nooit so na 1 Korintiërs 13 gekyk en die woord liefde vervang met God nie, maar dit bring 'n heeltemal ander perspektief vir my van wie God is en hoe sy liefde eintlik prakties lyk en uitspeel. God is nie lig geraak nie. God is nie afgunstig nie. God hou nie boek van die kwaad nie. Teenoor die liefde is nie afgunstig nie. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Daai tipe ding. Dit klink so anders, maar dit is presies waaroor dit gaan. So ja, ek wil dit graag weer en weer lees om dit in te neem en te besef 1 Korintiërs 13 is 'n praktiese uitleef van God se liefde teenoor my en hoe hy vir my sê my liefde verander moet lyk. Maar dan wil ek myself weer in die rede val en sê nie my liefde verander nie. God se liefde deur my
3: vir my
4: wat in my is, ja, verander.
3: Dis absoluut verstommend. En nou kan 'n mens begin om te verstaan hoekom Jesus gesê het, julle weet daar is vir julle gesê, maar ek sê vir julle. En die mooiste ding van alles is, Jesus het dit nie net gesê nie. Agape was nie iets wat Jesus vir ander mense van geleer het nie. Dit was nie kennis nie. Hy het dit geleef. Hy het dit gewys.
4: En hy die hoogste prys daarvoor betaal.
3: En hy die hoogste prys daarvoor betaal. Né? Die kruis. As 'n mens 'n woord wil gebruik om dit te beskryf, is die kruis niks meer of minder as 'n absolute uitdrukking van wat Gesed in die Ou Testament en Agape in die Nuwe Testament beteken nie. En ons het vanaand nodig om dit ons eie te maak. Om regtig by die Here se voete te gaan sit en te sê, leer my, vorm my. As ek vanaand wil sê, Here, maak van my u beeld, dan moet ek besef wat ek besig is om te sê. Dat wat ek sê, as ek dit regtig bedoel, is Here, maak van my 'n absolute uitdrukking van u self. Laat daar die gesed, daai onvoorwaardelike liefde, onverdiende liefde, 'n verbondsliefde, 'n eensydige verbond wat nie afhang van die ander persoon se reaksie of verdienste nie. Dat wat ek vir die Here sê, as ek sê, maak van my u beeld, u kind, dan beteken dit ek wil soos u wees, Here. Ek wil wees waar u is. En heilig, dit is hoekom God kan sê ek is heilig, want die woord heilig beteken anders. En hierdie liefde wat ons van praat vanaand is nie die liefde wat so baie uit die wêreld aan ons voorgehou word nie. Dit is nie dit nie. Dit is 'n liefde wat regtig die enigste liefde wat die wêreld kan verander. En ek dink daarmee moet ons afsluit. Jy moet vir ons saamvat asseblief, Nicolette, en dan bid jy vir ons vanaand dat die Here regtig hierdie wat hy vanaand vir ons geleer het op 'n ongelooflike wyse 'n werklikheid in ons lewens sal maak.
4: In Romeine 8 sê die Here niks kan ons skei van sy liefde nie. Nie eers onsself nie. Nie eers sonde nie. En ek dink dit is vir my die opsomming. God is liefde. Hy is dit. Niks en niemand gaan dit verander nie. En hy deel dit met ons. Hy leef dit uit. Hy bewys dit aan ons. En dit maak die lewe anders. Dit maak die lewe die moeite werd. Hierdie liefdesverhouding wat God met ons wil hê. En Here, ons is sprakeloos. Ons woorde is te min. Ons breinselle sukkel, want dit is so groot. Dit is so anders. U is so groot. U is so anders. Kom en praat verder met ons, Here. Ons bid, wys vir ons u liefde. En maak u liefde die stempel van ons lewens, omdat u in ons is. Dankie dat ons dit kan ervaar. Dankie dat ons u so kan leer ken. Here, sodat u naam alleen verheerlik kan word. Amen.
3: Amen.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: Is ingeskakel op Eden FM, lekker hartlike goeienaand luisteraars op hierdie dinsdag aand. Vanaand praat ons oor ons eerste ministeriële vaststelling, die inkomste drempel, of soos dit oor die algemeen bekend staan as die earnings threshold. Nou, net so eers bietjie verlede week sal u onthou ons gepraat oor die goeie praktykskode om te bepaal of iemand nou 'n werknemer of 'n subkontrakteur is. En u sal onthou ons het nou baie lekker in diepte daaroor gesels. In die vorige paar weke het ons gepraat oor sektorale vaststellings. Nou Magda, hoe pas dit alles in mekaar en in die wet in?
1: Ja nee, weet, oh nee, dis baie keer hoekom ek so lag kry luisteraars, iemand vir my vra, wat sê die wet? Want daar is so baie wette. Jy weet, as mens vir ons moet net 'n stuk of 5 of 6 hoë wette, dan is daar nog jou spul as vaststellings, jou sektorale vaststellings wat daaronder gaan, daar is jou regulasies en dan kom jou kodes in die ministeriële vaststellings, jou wat is dit toch nou alles?
0: Jy kon net gesê, dat kan een kraaienes word waar jy binnen in weg raak, en het lyk meer gebeur met jou nou.
1: Ja nee, jy jammer luister, ons my rekenaar is skielik afgesterf, maar hy is nou weer oorraad, hy het nou weer twee
0: raas. O, het daar weer bygekom.
1: Ja nee, maar in ieder geval, maar alles het een plek in het doen, alles pas by mekaar in. Nou, om terug te kom na jou oorspronkelijke vraag toe, jy kry jou algemene ooreenkomst tussen die werkgever en die werknemer, wat hulle bijvoorbeeld kan ooreenkom om etenstye in te werk, en dat hulle vrijdagmiddag af baie plekke doen dit, vooral as dit nou pyn naweek is, jy kan vakantie daar swap, jy kan skofte uitruil, wat ook al, dit is een interne ooreenkomst. Dan kry jy 'n kollektiewe ooreenkoms. Dit is 'n ooreenkoms tussen 'n vakbond en 'n werkgewer, en dis bindend. Nie een van die partye mag daarvan afwyk nie. Dan kry jy ook 'n kollektiewe ooreenkoms tussen vakbonde en werkgewers, en dit is hoe bargaining councils ontstaan.
0: Okay.
1: En dan kry jy jou ministeriële vaststellings, hulle is 'n bietjie ondergeskik aan jou sektorale vaststellings, want met die ministeriële vaststelling kan minister een sekere artikel in een wet wysig, soos ons nou vandag nou gaan sien, of hy kan dit vir een sekere sektor doen, stel nou maar die boere wil een of ander farming industrie, wil hulle een of ander vrystelling van hulle van die sektorale vaststelling hê, dan kan die minister dit wysig, of ek kan ook een artikel vir een vrystelling geef vir een bezigheid, wat ons baie keer kry in die, ook in die plaasbedrijf, waar persoon bijvoorbeeld vrystelling vraag vir oestyd, om langer oor tydure te werk, enzovoorts, enzovoorts. En dan kry jy jou sektorale vaststellings, wat ondergeskik is aan jou hoofwette, en dit is wette wat vir 'n spesifieke sektor, soos is al so baie gesê het, vir 'n spesiale of spesifieke sektor gemaak word, soos die gasvryheidsbedrijf, of die, ja, sekuriteit het nou hulle eie bargaining council, plaas, huiswerkers, kontrakwerkers, die type van goed. Daar is een paar, sektorale vaststellings wat ons een of twee ons nie oor gepraat het nie, maar dit is eigenlijk glad nie van toepassing in die Suid-Kaap nie. Die een is op die oomblik een ratsnest, wat ek nie oor gaan praat nie, maar dit is een wet wat van toepassing is vir een spesifieke bedrijf.
0: Okay.
1: En hulle het hulle eie wetgeving.
0: Okay,
1: maar betek en mag hulle, ja, hulle mag tyk hier minder gunstig wees, jy weet, op basis dienstverhaar is baie min artikels, en, maar die meeste van die keer is dit meer gunstig.
0: Ok, reg, so, sjo, dit is eindelijk baie extensief. Nou, die earnings threshold self, hoeveel is die earnings threshold?
1: Ja, nee, is eindelijk die Wie hy is op van, hy was voor 224.080, of 224.080 rand, ek ken amper soos iemand wat die president van ons was, 42, of het is dis omtrent R18,000 'n maand. En toe na Maart 23 is hy op na R241,110,59. Dis R20,092 per maand en 'n hele 54 sent. Hoekom sulke eienaardig bedrag kon niemand nog ooit vir my gesê.
0: Ja, want ek
1: en dit moet bereken.
0: Skus, ek dink dat dit maar baie keer boeke die mekaar maar allei klomp sente, weet jy.
1: Precies, en wat dit eintlik beteken, as jy nou regtig waar tot op die punt al wil gaan, en ek glo daar gaan mense wees daar op gaan probeer sake wen. As jy 20,093 en 53 sent kry, kry jy nie oor tyd nie, kry jy 55 sent. Of nie, as jy 53 sent by kry, dan kry jy nog steeds oor tyd, as jy 55 sent by kry, dan kry jy nie meer oor tyd nie.
0: Ja.
1: So, jy weet, dis nou net peking, maar daar is hofsake al, ek weet, daar is een baie interessante hofsaak in Amerika, wat die komma in plaas van 'n komma punt gebruik is, wat toe nou dier een hoor of beslis is dat die hele mening van die sin verander het.
0: Jo.
1: Nou ja, maar weet jy wat ook eienaardig is, is die waarde van geld, want toe ek sit om voorbereid onthou ek, toe ek het omtrent, het is hier die 90's, ek was nog nie baie lang by die departement arbeid nie, toe die earnings threshold geweldig opgegaan, na net so oor die R3,000 'n maand. Nou, R3,000 'n maand is nou nie eers die nationale minimum loon per maand.
0: Loonie, ja, ja.
1: En daai tyd, in 1993 daar rond, was dit een hengse spul geld. Jy sê, jy het gewend, jy het nie gewend of jy ooit daai klom geld gaan verdien nie.
0: En kyk hoe die lewe verander, nie. Dis nie net lagwet.
1: Ja, is R20,000 'n maand is nie 'n verskriklike salaris nie.
0: Ja, ja. Ou wat R20,000 verdien, nou verdien jy eintlik veel geld, as 'n mens so kon sê.
1: Presies.
0: My wêreld. Ja, nee, so dis baie interessant. So wie bepaal dit nou? Die hoe word die bedrag, hoe en deur wie word dit nou bepaal, Magda?
1: Nee, dit is nogal 'n hele interessante en baie omvangryke storie. Die minister doen dit, artikel 6.3 en 6.4 gee daardie magte aan die minister om jaarliks met die minimum loon raad, die Minimum Wage Commission te konsulteer en dan word dit daarna na die ECC te verwys. Weer nou dat ek vergeet waarvoor ECC staan, maar ek sal seker nou weer onthou. Oud woord, is nie so sissies nie.
0: Ja, ja.
1: Die Employment Conditions Commission. En mens moet jouself net uittrap al werk dit. en hulle neem dan sekere faktore soos ek neem aan die CPI in, want ek dink die verhoging was nou 7,6% wat vir my verdag baie na die Central Price Index lyk. En dan ook die invloed wat die verhoging gaan hê op die klein besighede. Hulle kyk na die bekamping van werkverlies. Jy weet, as die hoogsbetaalde ouers dalk nou begin afbetaal word. Hulle kyk na armoedsverligting. En dan kyk hulle ook na die veiligheid van werkers. Beroepsgesondheid en veiligheid speel nog wel 'n baie groot rol hierin. En insette van vakbonde en besighede word normaalweg verkry. En dan word konsepwetgewing gepubliseer, draft, so het meer bekend staan. En as dit dan nou, daar nou nie wesenlike insette, is net ongelukkig baie min gebeur. Dan word dit geskryf in wetsvorm, en dit word na die minister toe verwys verteken. Nou, interessantheidshalwe, anders as die sektorale vaststelling, kan die minister nie weier om het teken of een hy kan nie weer wijzigings voorstel nie. As die ding aan hom voorgelee word, die earnings threshold, of die vaststelling, dan moet hy nie teken. Hy het nie meer inzette nie, so hy is maar basis, maar nie ter rubber stamp. Ek
0: Ja,
1: dink
0: nee.
1: nou seker baie beïndruk daarin, maar aan die ander kant dink ek ook nie ministers lees alles wat hulle teken nie.
0: Ja, op die
1: Want
0: noot moet ons
1: ons weet
0: gou
1: dat
0: op.
1: hulle alles moet teken, regtig.
0: Ja, kom ons breek gou eers vir musiek op die noot en dan kom ons terug met die volgende deel van vanaand se baie baie interessante gesprek wat gaan oor die earnings threshold. Bly ingeskakel.

0: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olifir, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
1: Is ingeskakel op Irene FM, ons is terug. Ek en Martha van die Wesdees en gesels baie lekker oor die earnings threshold. Soos het pad langs genoem word, ons praat natuurlijk in Afrikaans van die inkomste drempel. Nou, Martha, voor die breek het ons gevra, nou wie en hoe word die bedrag bepaal? Nou, hoe word totale besoldiging dan nou bereken?
2: Dit is gegrond op in een mate op jou remuneration, maar as jy gaan kyk na artikel 35, die baie interessante ministeriële vaststelling wat ons ook nog oor gaan praat, is die berekening van besoldiging. En daar is allerhande goeders baie gereken, en soos per, jy weet, jou cost to company is eigenlijk daarby, jou alle toelaag wat jy kry, en sovoorts, maar wat die earnings threshold aan betref, is dit jou totale besoldiging voor aftrekking, so dit insluit jou salaris, enige 13e checks, nou, ek wil net so'n bykie hier so stop, 'n 13e check is waar dit 'n deel van, 'n bonus is 'n deel van jou pakket, dit is nie een ding soos, as dit goed gaan met die besigheid, dan krijg jy bonus, dit nie goed gaan met die besigheid, dan krijg jy nie bonus nie, of as jy een of ander meriete bonus krijg, of so type iets, dis uitgesluit. 'N 13e check is normaalweg 'n 13e salaris, wat jy hier oor Kersfees, of as jy verjaar, of wat ook al krijg. En dan sluit dit uit, onder andere ook enige vervoer toelaag, prestasie bonus, ek nou gesê, en enige oor tyd. So, dis basis jou tyd wat jy verwerk, dit word daarby ingesluit. En dit, as dit meer is, as soos ons net al gesê, 20.092 rand per maand, dan is jy nie geregtig op die goed wat ons nou oor gaan praat nie.
1: Okay. Nou, die hoër inkomste groep werkers, is hulle nou uitgesluit van die hele wet, of aangesien hulle nou hoër as die inkomste drempel verdien, of is dit net sekere bepalings?
2: Dit is net sekere bepalings van artikel, van hoofstuk 2 van die wet op basiese diensvoorwaardes, wat ek gaan nou vir die luisteraars dit gee, die regulering van normale ure, met ander woorde, waar stel nou maar jou, die wet skryf nou maximum van 45 uur voor, en daarna moet jy oor tyd kry. As jy oor dit kry, is jy na regte, maar ek gaan nou verder daar oor uitbrei, nie geregtig op hierdie normale uur, nie, jy het nie meer normale uur, as die werkgewer vir jou sê, jy werk 50 uur een week, dan werk jy 50 uur een week. Jy is uitgesluit onder die betaling van oortyd. Compressed working week and averaging of working hours gaan, is nie vir jou van toepas nie. Nou, daarop gaan ek nou ingaan nie, luisteraars, dit is rarig wat bykie complicated. Jy is nie geregtig op etenstye nie, jy is nie geregtig op dagelikse en wekelikse rustperiodes nie. Jy is nie geregtig op betaling vir sondagtyd nie. Met nagwerk, jy kan nagwerk doen, maar jy is nie geregtig op vervoer, dat die werkgewer moet sorg dat vervoer beskikbaar is nie. Hulle aanvaar het allemaal wat 20.000 rand in maand kry uit sy eie kar. Of 'n toelaag, 'n nagskof toelaag nie. En as jy publieke vakantie daar werk, kry jy ook nie dubbelbetaling nie.
3: Okay.
2: Met ander woorde, ja, jy kry nie sondagtyd nie, jy kry nie dubbelbetaling vir vakantie daar nie. En, maar vakantie daar is interessant, dit is as jy nie normaalweg werk nie, kry jy dit wel.
1: Mm.
2: As jy stel nie maar, ek moet nou op publieke vakantie daar gaan werk, ek is stel om te nou publieke vakantie daar was nie vir my, nee wacht, dit is nie goeie verduideliking nie. Jy is een kantoorwerker, maar op publieke vakantiedag gaan jy stocktaking of iets doen. Dan moet jy dubbelbetaling kry.
1: Hmm.
2: Andersens, as jy normaalweg op een publieke vakantiedag werk, kry jy dit nie. Maar wat dit beteken is, ek sê nou jy is uitgesluit daarvan. Maar jy kan onderhandel om nie die werkgever, maar ons gaan nou daarby kom.
1: Ja, ok. My volgende vraagie, ek dink ons het miskien, want ons is so klein bykie korter en ons so vraagies in hand, so ek na die volgende eentje gaan ons gewoon weer bykie breek vir muziek. Sê bijvoorbeeld

0: 'n ding wat ek vergeet het, baie belangrik is my vorige vraag, is met al hierdie goed, kan jy ook nie 'n eis by die departement arbeid of by die CCMA gaan instel? So stel nou maar jy het oor tyd gewerk en die werkgewer wil dit nie betaal nie en daar's geen ooreenkoms nie, dan kan jy nie departement arbeid toe gaan nie, want deur, ek dink is artikel 70 word die inspekteur verhoed om 'n compliance order uit te kry. Wat die wet wel sê, hulle kan dit ondersoek, hulle kan probeer onderhandel, maar hulle mag nie 'n compliance order uitreik nie, hulle mag nie die saak na 'n hof verwys nie. En ek wil nou vir jou sê, met die druk wat die inspekteurs onderwerp, gaan hulle nie sake vat wat hulle nie kan verwys hof toe nie. So die hele doel daarvan is, jy moet dan nou maar self of 'n prokureur kry of self die saak na arbeidshof toe verwys. Is 'n vele saak of arbeidshof. Maar jy het nog steeds beskerming onder, daar is twee artikels in die wet wat jou wel beskerm. Interessant. Jy, die werkgewer kan nie net van jou eis nie. Jy kan onderhandel met hom. Want artikel 7 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, regulering van werkstyd, is baie spesifiek. En jy sal op moontlik onthou, onder hierdie lys wat ek nou genoem het, is artikel 7 nie ingesluit nie. Die werkgewer, daar is 'n verpligting op die werkgewer, dat hy werktyd moet deel met inagneming van die familie, enige gesondheidsrisiko's, met ander woorde jou familie verantwoordelikhede. Jou familie, jou vrou gaan toch ongelukkig raak, en jou man gaan ongelukkig raak, as jy net nooit by die huis is nie. Hy moet gaan kyk na moontlike gesondheidsrisiko's, wat so lang aanhoudende ure kan doen. Jy weet self, vir al mans kry baie makkelijk die sy hartaanval en goeders.
1: Ja.
0: En jou algemene veiligheid, hy kan nie vir jou verwag om elke aand op wie weet wat die tyd te werk, en daar is nie voorsiening gemaakt nie. Maar nou hierdie, jy mag onderhandel, maar hierdie onderhandelings kan minder gunstig wees. Weet, jylle kan bijvoorbeeld ooreenkom om tyd vir tyd te kry, nie tyd en 'n half nie, of miskien dalk vir elke 2 dae wat jy oor tyd werk, 1 dag af te kry, of die type van ding. Sou hy jou dwing om het te doen, vir jou te sê, eindelijk praat ek sommer nou oor die volgende vraag al. Sou hy jou dwing om het te sê, met ander woorde, sou die werker weier, of die werkgewer weier, om te onderhandel, kan hy jou nie dwing om, of disciplinaire stappe teen jou neem nie, want dan word het volgens artikel 48, dwangarbeid. En dwangarbeid, interessant, is onthalwe, is 'n kriminele oortreding onder die wet. Daar is in die wet 'n paar goed, soos kinderarbeid en dwangarbeid, en om vir 'n inspekteur te jok, is kriminele oortredings. En dit is tronk stories. So ek sal nie voorstel dat jy jou werkgewer tronk toe laat gaan nie. Maar sê my net vir hom, hoor jy so, gaan kyk na artikel 48 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, sal hy net vir jou sê, nee, ek onderhandel nie, want dan dwing hy om te werk, en hy mag het nie doen nie.
1: Okay. Kom, ons breek gou weer vir 'n stukkie musiek, en daarna is ek en Magda terug, en ons praat oor die inkomstedrempel vanavond.

0: Ons is terug. Ek hoop u die musiek geniet. Baie dankie aan Metro Tom, ons tegniese persoon wat vir ons die musiek altyd lekker maak so tussen ons gesprekke deur. Ek en Magda praat vanaand oor die earnings threshold of natuurlik die inkomste drempel. En voor die breek het ons nou gesels oor byvoorbeeld of wat beskerming is vir die werkers, byvoorbeeld as die werkgewer sê jy werk normaalweg 18 uur aan 1 en wat jou regte is hier rondom. Nou sou die werkgewer nou weier, Magda, kan hy jou dwing of dissiplinêre stappe neem?
1: Nee, hy mag nie. Jy word beskerm, ons het net nie so vinnig daar gepraat, maar jy word beskerm deur wetgewing, jy word beskerm deur artikel 7 van die wet op basisdiensvoorwaardes. Die interessante ding van artikel 7 is, dit gaan oor billikheid en regverdigheid, en dit gaan oor, om net weer te recap, die werkgewer moet jou werksure in ag neem met jou gesinsverantwoordelikhede, jou gesondheid ensovoorts alles moet hy in ag neem. En maar Departement Arbeid, dis die een artikel in die wet met Departement Arbeid niks kan doen as hy oortree word nie, want dit gaan oor billikheid en regverdigheid. En Departement Arbeid kan nie besluit oor, hulle is nie gekwalifiseer, hulle kan nie besluit oor billikheid en regverdigheid nie. Dit is die CCMA se baie. So ek het 'n baie interessante gesprek al gehad met CCMA kommissarisse, onder andere die toesighoof van die CCMA hier in die Kaap provinsie. Ons luisteraar sal onthou Colton. Wat is Colton se van weer gewees? Of wel Colton leef nog, wat is Colton se van? En hy stem self, alhoewel hulle nog nie sulke sake gehad het nie wat hy kan onthou. Is dit iets wat deur die departement deur die CCMA beslis moet word oor billikheid en regverdigheid? Sou jy 'n saak maak deur die werkgewer onder artikel 7, dan moet dit CCMA toe gaan. Dis die enigste ding van BCA. Wat moet CCMA toe gaan. En dan as die werkgewer jou dwing, dan kan jy 'n verklaring by polisie gaan aflê en hy kan gearresteer word vir dwangarbeid wat ek nie aanbeveel nie. En dan sê jy definitief jou werk ook kwyt.
0: So dit kan so erg word.
1: Ja.
0: Mensig.
1: Ja, dwangarbeid. Ek het eendag vir jou vertel van die geval wat ek by betrokke was in die Vrystaat. Jy kry dit nog blykbaar baie keer. Gelukkig daarbo nie, hieronder by ons waar daar beskawing is nie. Dat die mense gaan haal werkers ergens, bring hulle, beloof hulle die son in die maan en die sterre, en bring hulle na plek toe om te kom werk, en dan word hulle letterlik gevange gehou, hulle
0: so slawe,
1: met jou jong vrouens het hulle toegesluit word in huis, hulle mag nie uitgaan, hulle mag niks doen nie. Hulle moet net werk, slawe
0: arbeid, ja.
1: Bedrijf,
0: Ja,
1: en dan word hulle aan mekaar beloof, hulle word betaal, maar hulle word nooit betaal nie, so hulle kan nie terugkom na waar hulle vandaan gekom het nie.
0: So hulle word gevange gehou, hulle eet en slaap en werk.
1: Precies. Die geval waar ek by betrokke was, het die mense swart sakke op een of ander manier vir hulle van huisvesting gemaak. Dit was verskriklik. Ek het nagte omgehuil. Aan die huis toe gevang, hy is tronk toe, en in die tronk is hy toe nou ongelukkig dood voordat hy kan gevangenis word.
0: Mensig, dit laat ons nou letterlik ander mense soos diere hanteer, nê? Of werk met mense asof hulle diere is. Ja nee, ek het gehoor, het gebeur baie keer. Ja, baie mense hanteer hulle diere beter as dat hulle die mense so baie keer hanteer. Dis
1: eintlik. Kyk net in hierdie huis.
0: Hey.
1: In hierdie huis. 'n Hond weet nie wat dit is om op die vloer te lê.
0: Ja, nee. Ons kyk oor jou, jy en jou honde moet ons 'n hele radioprogram hê, dink ek.
1: Ek dink so, ja. Is hulle nogal dan so.
0: Ja, nee. Nee, ek hoor baie keer by baie van die plattelandse dorpe word kindertjies byvoorbeeld miskien hier nie ver na Makolandse dorpies of afgeleë arm gemeenskappe word kinders gelok met groot beloftes van werk, hulle gaan in die stad werk en so voort, en dan word hulle letterlik so slawe, of sommige kere as seksslawe gebruik.
1: Precies. Die human trafficking is nog aan die gang. Ongelukkig.
0: Ja.
1: Ons kan gerust nie een of ander tyd daaroor praat, dit is, want dit is ons steeds, dit vang ons steeds onder arbeid.
0: Ja.
1: Dit is met arbeidswetgewing, maar ja, daai mense het regte, dis soos daai baie bekende saak van die prostituut wat by die CCMA was, Kylie. En dit is wel een baie interessante saak gewees. Alle werkers, maak die saak wat hulle doen nie, het regte. En mense vergeet dit.
0: Ja, so makkelijk om dit te vergeet. Net voor ons weer breek mag, dan sê jy vir my, mag bestaande contracte dan nou gewysig word? As ons nog weer terugkom na die inkomste drempel.
1: Dit mag gewysig word, solank het meer gunstig is.
0: Ah.
1: Maar, jy sit nou met hierdie verhooging, jaarlikse verhooging of tweejaarliks verhooging, partykeer. Alhoewel, ek moet sê, die minister is tamelijk fliks hier, want die inkomste drempel word elke jaar deesdag gewysig. Hy sê die nationale minimumloon, dat jy sit nou met een groep mense, tamelijk een groot groep mense, wat nou voorheen uitgesluit was onder oortydbetaling en onder publieke vakantie daar en onder regulering van werkstyd as het ware, wat nou ewe skielik ingesluit is. En nou sê die werkgewer net, ek het in daai kontrak staan, jy is nie geregtig oor tyd nie, jy is nie geregtig op dit nie, jy is nie geregtig op dat nie, so die kontrak is bindend. Die kontrak is dan minder gunstig. So jou kontrakte mag nie gewysig word nie.
0: Ja, ok.
1: Dit mag nie nou weer meer gunstig, of dit kan meer gunstig wees.
0: Ja, dit is natuurlijk belangrijk, sodra dit meer gunstig is, dan kan het gewysig word, sê jy.
1: Ja.
0: Ok, kom ons maak gewoon een stukje laatste muziek breek voor ons naar die laatste deel van vanavond, baie, baie interessante program terugkom. Blij ingeskakeld.

0: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service
2: City. Ons is terug, lekker om met u te gesels. Ek en Magda praat oor die inkomste drempel vanaand of die earnings threshold. Magda, ons het nou gepraat oor die nie werker, wy ons het baie interessant met my gepraat oor die hele story rondom dwangarbeid en dat het die ergste is indien dinge nie reg gedoen word. Jy kan iemand aangekla word vir dwangarbeid en dat jy ook vir my gesê dat die kontrak wel gewysig kan word indien het meer gunstig is natuurlik teenoor die werknemer. Mm-hmm. Nou, is dit net die BCEA wat 'n rol speel met die earnings threshold? Dis ons noem so met die Engels nou so moet leen.
3: En nee, die wet op ons in diens ja. Is nie, toevallig is daar 3 wette wat geraak word. Ons gaan net so kortliks in hulle almal met na hulle almal kyk. Mm. Die wet op ons in diens waar is die BCEA soos ons hom almal ken. Is nou eintlik maar hoofsaaklik, maar dis eintlik ook 'n groot ding. Is dat sou iemand wat in daardie kategorie val van die earnings threshold. Mm. Met ander woorde, hy kry meer as die earnings threshold. En dit kan selfs gewone klerke insluit. Jy weet, as ek van die staatsdiens betaal deesdae so goed dat 'n gewone klerk ek wil in departement arbeid dink ek was dit graad 6 of ja, graad 5, graad 6. Trek nou al meer as dit. En hy kan dan nie, hy kan nie 'n loon eis insit by departement van arbeid nie. Wel, klerke kan by nie by departement van arbeid kan nie, maar daar is 'n bargaining council voor. Maar hier is nog interessant iets moet nou, so dit is nou my grasshopper man, waar doet hier in kom, maar miskien moet ek ook net uitvind of hierdie earnings threshold op die bargaining councils ook van toepassing is. Mm. Ek is nog laatste sien, maar in ieder geval kom terug na enkelike topic toe. Die wet op basiese diensvoorwaardes sê jy kan nie 'n loon eis by departement arbeid insit. Met ander woorde, departement arbeid kan nie namens jou hof toe gaan as jy oor die earnings threshold kry nie. Jy moet dit self doen.
2: So dan word dit 'n siviele saak.
3: Ja. Okay. Of jy kan met arbeidshof toe verwys.
2: Okay.
3: Wat arbeidshof is eintlik nog bietjie meer duurder, want jy moet sekere kwalifikasies hê om te kan arbeidshof toe gaan, jou verteenwoordiging, jou prokureur.
2: Wat duur
3: is. En die arbeidshof self is verniet. Omdat dit 'n staatsinstansie is, maar dit is 'n prokureur gaan vir jou 'n fortuin vra. So ek vat 'n vriendin van my was die beste prokureur in arbeidsprokureur in George en sy het niks wel gedink om hier by R1000 vir 'n brief te vra nie.
2: Jo.
3: En dit was nou daar praktyk.
2: Mm.
3: So dit is die nadeel van die wet op basiese diensvoorwaardes. Behalwe onder die wet op basiese diensvoorwaardes soos ek gesê het, ek het beskerming onder artikel 7 en onder artikel 38.
2: Okay.
3: So, jy kan nie werkgewer, dit is eintlik stupid weer. Want jy kan nie werkgewers vir 3 jaar tronk toe stuur as hy jou dwing, maar jy kan nie eis teen hom instel nie.
2: Mm.
3: By die departement arbeid nie. As die mense dit nou mooi so bedink, is dit eintlik stupid. Maar nee, ja. Ons kyk aan die wet op arbeidsverhoudinge, die LRA, Labour Relations Act.
2: Mm.
3: Interessante saak is hier so uitgesluit. Ons het nou baie daaroor gepraat saam met Virgil toentertyd en dan ook en ek en jy dit al ook bespreek, is dat die oomblik as jy 'n kontrak as jy 'n kontrak aangaan en daardie kon 'n vaste termyn kontrak of 'n deeltydse kontrak en daardie kontrak is langer as 3 maande, hou langer as 3 maande aan. Is 'n maksimum van 3 maande. Dan word jy beskou as 'n permanente werknemer.
2: Mm.
3: Nou jou mense wat oor die earnings threshold kry is uitgesluit hiervan. Hulle kan 'n kontrak van 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar deeltyds bly. hulle het geen regte daar, hulle kan nie CCMA toe gaan en sê, maar hoorie, so ek is nou vir 2 jaar een deeltijdse werker. Word ek dan nie beskou as permanent, in ander woorde, die permanente werkers by dieselfde plek, kan ander voorregte en regte hê as wat hulle het.
2: Hmm.
3: Jy krijg baie keer met jou mense wat in diens geneem word, wat nou nie so seer so kontrakteurs is nie, maar hulle is, hulle krijg baie groot salaris en hulle is vir 'n sekere doel.
2: Hmm.
3: En hulle teken 'n kontrak van sê nummer 1 jaar of 2 jaar of 3 jaar en daar word dan weer er nie. Ek dink dit is meer van toepassing op daar die mense.
2: Ja, ja.
3: En dan temporary employment services. As jy 'n leibebruiker is, jy in diens is van 'n leibebruiker, as jy oor R20,000 een maand verdien, dan is die selfde bepaling ook op jou van toepassing. Is selfs onder een leibebruiker, omdat as jy langer as 3 jaar by een leibebruiker in diens is, of langer as 3 jaar by die selfde werkgever geplaas word dier die leibebruiker, dan word jy beskou as permanent.
2: Hmm.
3: Nou, met die persoon wat oor die earnings threshold krijg, is dit ook nie die geval nie.
2: Okay.
3: So daaronder dat geen regte nie.
2: Hmm.
3: Maar ek kan wel nog CCMA toe gaan vir onbillike ontslag en ek kan CCMA toe gaan vir onbillike arbeidspraktyk. Ek kan net nie die wet maak voorsiening dat jy kan, dat terselfde tyd met daar twee goed, kan jy eis vir uitstaande gelde ook by die CCMA aanhangig maak. Jy kan dit nie doen nie.
2: Hmm.
3: So jy gaan nog steeds vir die een moet self arbeidshof te gaan en die ander een sal die CCMA namens jou hanteer.
2: Okay.
3: Die laaste een hier is die Employment Equity Wet. As een persoon het nie wat oor die earnings threshold kry, het nie een voet om op te staan vir onbillike discriminatie nie. Jy is onthou een keer jaar terug het ons gepraat oor die verskil tussen billike en onbillike discriminatie.
2: Ek kan so onthou, ja.
3: En iemand het my gebel en my nogal tamelijk degelijk uitgetrap of my gesê, daar is nie so'n ding soos billike discriminatie nie. Discriminatie is discriminatie.
2: Ek en het bly onbillik.
3: Ja, ek het saamgestem.
2: Mm.
3: Maar in die Employment Equity Act, soos ons weet, is daar billike discriminatie, ja. Dat sekere bevolkingsgroepe word eerst bykie agteruitgeskuif, ek wil nie sê teen gediskrimineer nie, om vir mense wat voorheen agtergeblewene was, plek te maak. Ek weet, vrouwens was een van hulle, ek kan die voorbeeld gebruik, nie Sopland nie, dat voorheen met vrouwe, mans kon vrouwens net nie in een leiersposisie sien nie. Jy sien het vandag nog op die keer.
2: Ja.
3: Maar in ieder geval, so, as jy oor die earnings threshold gaan, dan kan jy nie een saak daarvoor maak nie. As daar bijvoorbeeld nie jou gediskrimineer word, omdat jy een vrou is, dan moet jy arbeidshof toe gaan.
2: Ja.
3: Maar as dit sexual harassment is, dan kan dit dier die CCMA gearbitreer word onder die Employment Equity Act. So, sexual harassment word een speciale uitsondering gemaakt. En dan natuurlik, as die partye ooreenkom, dat die CCMA dit hanteer, met ander woorde het gaan vir arbitrasie, dan kan dit gedoen word. So jy kan CCMA toe gaan, vir conciliatie, maar as jylle nie tot 'n vergelyk kan kom nie, dan kan dit nie oor gaan arbitrasie toe nie. Mm. Waar met sexual harassment kan dit.
2: Okay.
3: Of as die partye toestemming gee, dit kan gedoen word. Nou, baie werkgevers, vir alles het een saak is wat hulle nou erg baie verkeerd is en hulle weet hulle is verkeerd, dan weier hulle dat het gearbitreer word en dan met die ou arbeidshof toe gaan.
2: Tja, dit is net moeiliker.
3: Dis, ja.
2: Tja, dit is een lekker mond vol. My laaste vraag aan jou vandaan, Magda, as ons nou praat oor senior bestuurspersoneel, hoe werk het met hulle? Is dit nou sluit dit hulle in, die gesprek wat ons nou, of is het van toepassing op senior bestuurpersoneel, of hoe werk dit?
3: Nee, ons kyk hier na 2 verskillende groepe, en werkgevers en werk en werkers raak baie deur mekaar daarmee. Jy kan een klerk wees, soos die voorbeeld ek net al genoem, jy kan een klerk wees, en jy kan oor die earnings threshold kry. As jy van die private sektor bijvoorbeeld, so, in die staatsdienst, betaal baie goed.
2: Ja,
3: jy kan al een paar
2: postvlak 1, postvlak 1 mense, bijvoorbeeld, so, ek weet nie my vrou wat in die onderwijs is, postvlak 1 opvoeders verdien boor, ver boor die earnings threshold.
3: Precies. En maar dit is nie ja ek wil amper sê een verskriklike hoogs gekwalificeerde persoon, jy hoef nie verskillende verskriklike kwalifikaties daarvoor nodig te heen.
2: Ja
3: alhoewel ek weet, ek sal my nie uitlaat oor die onderwijsbedrijf nie, want ek weet niks daarvan af nie,
2: betek keer is het intreevlak onderwijsers wat al reeds oor 25 oor 26.000 rand een maand verdien of nog hoër.
3: Maar,
2: en nie noodwendig bestuur is, op senior bestuursvlak is.
3: Precies. Maar, hulle is dan nie gerechtig op al die goed wat ons nou die hele tyd oor gepraat het nie. Maar die oomblik, as jy kan een senior bestuurder wees, ek weet al of een skoonmaakmaatskappy wat het een keer gedraai, jy kan een senior bestuurder, aangestel word as een senior bestuurder, met ander woorde, modified toesighouer, jy kry onder die in hierdie geval was dit nou toesighouers wat hulle nou skielik senior bestuurders gemaak het en nou ewe skielik kry hulle dan nie oortyd nie, hulle kry nie publieke vakantie daar nie, hulle kry nie nagskoftoelaag nie, hulle kry niks van daai goed nie. Dit werk nie so nie, dis twee verskillende kategorieë. Een senior managerial employee is een persoon wat in die plek van die werkgever kan optree. Met ander woorde, hy kan bindende besluite neem, hy kan hom by die CCMA die werkgever gaan verteenwoordig, hy kan daartoe beskikking ooreenkom, hy kan op bedrae daar besluit, hy kan mense aanstel, hy kan mense disciplineer, hy kan mense afdank. Met ander woorde, hy is eigenlijk een mini-werkgever.
2: Ja.
3: En hy kan onder die earnings threshold kry. Dan is hy nog steeds nie gerechtig op al die perks nie.
2: Wow. Sjo, baie.
3: Maar dit is heeltemal anders as iemand wat net 'n gewone werker is met sy enigste verantwoordelikheid is om by die werk te wees en sy werk te doen. En hy kry oor die earnings threshold.
2: Dit is nogal baie.
3: So werkgewer moet baie mooi kop hou daarmee en die werknemers vooral. Kyk dat jy nie uitgebuit word nie.
2: Ja. Dat is eindelijk waarop het neerkom. Magda, ons het tyd het ons ingehaal. Baie dankie, het was lekker geweest om het in de hand weer te gesê, so hierdie baie interessante onderwerp. Volgende week is ek en jy terug op die lig en terug op die brug.
3: Ja nee, ons kyk volgende week na die volgende vaststelling. Ek dink, terwyl ons nou so op die punt van geld is, kan ons miskien al kyk na die ministeriële vaststelling vir die berekening van besoldiging. Dit is nogal, dit is baie complicated, maar dit is nogal baie interessant. Ek hoop die luisteraars van die wetgeving so interessant soos ek, want ek dink ek sal daar my graf lee, myself lee en praat oor wetgeving. Nou kan ek niemand meer om op te lei nie.
2: Ja, nee, dis reg. So, Magda, baie dankie, lekker gewees om te gesels en alles aan die beste. Ons gesels volgende week weer.
3: Ja nee, mooi bly luisteraars, lekker slaap. Nog nie vir 'n kort rukkie gaan ons sê warm bly, dit raak lente, ek sien van my bome begin al te bot, so een van die dae het ons lente, maar nie in September nie.
2: Ok, nee, dit is reg so, dankie Magda, laat het baie goed gaan, en luisteraars, lekker slaap, volgende week is ons terug, tot ziens.

0: Hierdie is jou laat nog program op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie baie welkom in die neus geskakel is, lekker om saam jou te kan keier. En die tyd aangeskyf nou so bykans 3 minute oor die uur van 11 uur op jou late night drive hier op Eden FM. Dr. J.S., you start off your program on a high note, always tuned in. A shout out to a very special lady in Park Dean, Ms. Sharon Hartnick, Bass. My request tonight, Paul McCartney, sir, my love. Thank you for that request. Die volgende een wat sê, goeienaand, Mr. Jason Stanley, verjaarsdagwensinge aan Gail Alexander, mag God haar ryklik sien in alle areas van haar lewe, Janita, Dennis, Brent en Juliana. Veiler rij huis toe, dankie vir a pike program, waardeer dit, baie baie dankie, a prachtige aand vir u ook. Dan sê hierdie boodskap vir my, as ek nie daar by kan uitkom, dan sê goeienaand, Lovedok, hoop u het a geseende dag gehad, naand sê Liesel en Mina Conradi en allemaal wat op die loveboat is, Elise Kamfer van Oudsoring Dok, speel vir my asseblief Lady in Red en dankie Elise Kamfer van Oudsoring geseende aand vir Dok en familie. Baie baie dankie vir daar die boodskap Elise Kamfer, prachtige aand vir u ook en dankie vir die boodskap wat die gekom het 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier, dis hoe u saam met ons in contact kan kom en saam kan keier hier op die Late Night Drive, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons gaan voort met die klanke en so tussendeur sal ons ook van die liedere of die muziek wat u request het, sal ons ook so deur in tyd deur in hierdie program vir u speel. So kom ons geniet hierdie tydjie nog saam mekaar, maar kom ons maak het daar by die winkels.
1: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
2: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. J.S.